0: Wah, pancen penak tenan digoyangke iki. Saya ling goyangke nang Semarang jan. Iso lenggut-lenggut. Apa? Apa kowe? Iki gending goyang Semarang, pancen apik tenan. Dirungokke penak. Saya wiagane ketok kompak. Doa ini doa. Wis. Di anak siji wis gedhe mongko wedok iki judeg suwe-suwe. Sing jenenge Satru Mungging Cangklakan kae apa ya iki apa ya? Satru Mungging Cangklakan tak rasane tak goleki ya mung wulu e. Apa ing rambut sing nang kelek apa ya kuwi jenenge. Tegese ngriseni mbok menawa kuwi ngono kuwi. Dadi wong tuwa nek ora ngati-ati iso ajur anakku sesuk iki. Apa? Tenan nek jaman iki nek ora ngati-ati wis iso ngremukke wong tuwa tenan. Mongko polahe bocah kaya ngono. Oh tenan kok. Wis. Nek dikandhani ora gugu cah saiki. Rambut dawa-dawa dikethok. Bareng kecendhaken bingung. Gelungan tiba nang dalan. Wis cilaka kuwi. Dikandhani ora kena. Lambe apik-apik diabang. Malah kaya wong gejongor. Ketok ndobleh banget. Alis. Tambahi. Idep tambahi. Bareng kelilipen. Neracas. Nek kene ya rang gugu. Wong tuwa darani juweh. Nek ya men ben tak ujo wae kok aku iki. Biyen kok ya tiru mbokne nek iki biyen. Lambene iki tiru mbokne. Heeh. Le jedir iki. Nek dedeg piadeke tiru aku. Dhuwur. Iki akeh wong do seneng nek kok ngene. Seneng. Jundangi, Duk. Ini dunia.
1: Kenapa, Pak? Kok gerenang-gerenang ket mau ki?
0: Aku ki jan wis omong kok.
1: Nggih, kok ndadak.
0: Ngenteni kowe teko ora ngomong-ngomong selak rusak ndekku.
1: Ngandake idep, ngandake lambe barang iki lambene sapa, Pak?
0: Ayo lambemu kuwi.
1: Napa ta, Pak, lambe?
0: Ngrasake kowe iki ra judeg aku saiki.
1: Judege pripun?
0: Kuwi sik ngajari lambe tok nang abang-abang barang sapa?
1: Jare zaman kemajuan, Pak, nek rangene ra maju.
0: Kemajuan kuwi pipi barang tok abang kok ngono kokean malah kaya bagong.
1: Niki iki ra tak abang, Pak. Dasar abang dhewe kok.
0: Wong kuwi cilik ya? Heeh. Kuwi alis. Malah tok cukur sing asline. Bisa iki tok ganti angus kuwi.
1: Sing pundi? Sik nyukur ki sapa?
0: Idep tok dadi nyerodok-nyerodok ngono kuwi ben ngopo?
1: Bek metengge ngono niku lho, Pak. Mak apik ngoten lho.
0: Nek nyocok ben lara napa?
1: Ya ora.
0: Wis ora usah diongokke kuwi, sing asli wae. Apa-apa iki nek persaja ki awet, ngerti ra?
1: Ha ning nek kae penyanyi-penyanyi kae nyatane ya ngoten kok, Pak. Aku mek tiru-tiru sithike.
0: Kuwi sing tok tiru ya penyanyi.
1: Ha ben piye, Pak?
0: Lah ya ora usah niru penyanyi wong kaya awak dhewe iki sing lumrah wae. Tegese maju ya maju ning aja.
1: Niki iki nggih mboten, Pak. Iki ki mek setitik, mek tak nggo piye ngono lho, Pak.
0: Kuwi rok ya kok ngono kuwi piye?
1: Lah sik mundut ki lak jenengan ta, Pak, wingi.
0: Rok tok sembret sesisih iki ben ngopo kuwi?
1: Sik mundut ki sampeyan raku.
0: Kuwi nek tok nggo jangkah njur ngono kuwi ben merangsang ngono apa?
1: Sik dimrangsange ki sapa?
0: Apa bapakne ben merangsang?
1: Ora, Pak. Saman ya piye ta wong nukok-nukoke dhewe kok lali.
0: Ya aja.
1: Njur kelingan Ibu.
0: Aku dunekke ngragas enak.
1: Ngragas suara ta.
0: Ya ben jak anakku walon ya kok.
1: Kok anakku walon piye ta, Pak?
0: Udu apa?
1: Anake dhewe kok walon, genah wong anake dhewe kok.
0: Aku iki lalen bareng tuwa iki.
1: Oh, lan. Ndrawasi.
0: Tenan wis muni aku bareng tuwa iki janetan kok. Wis.
1: Pak.
0: Ngopo?
1: Mbok aku dipunduti kae lho, Pak.
0: Piye tukoke apa?
1: Kae lho, rok sak apik model saiki kae lho, Pak.
0: Sing rok sing nang dhuwur dengkul apa?
1: Ya ora kae lho kae, sik cemantan-cemantan nang toko kae lho, Pak.
0: Oh, sik lurek-lurek ya, Pak?
1: Heeh.
0: Ndak ndarani jaran kowe. Wah. Toko kuwi sing klir sing apik wae.
1: Kok lurek kok njuk jaran iki piye?
0: Jaran lurek.
1: Ngawong kelire apik ngono.
0: Heeh, sing apik wae. Wae ngati-ati nang mangi manut wong tuwa.
1: Lah, aku kira ya karo ngedeg dagangan to, Pak. Lah,

0: Permisi.
1: Pak.
2: Kok malah beringisi?
1: Siapa Pak kasih beringisi?
2: Napa ton jaba?
0: Wun. Kula nuwun.
2: Ana tamu, Nak.
1: Mangga, mangga.
0: Kring.
2: Nggo becak wangune. Nggo becak.
1: Mboten napa, Pak?
2: Tukang becak adate apa ya?
0: Wun.
2: Dingakno kuwi.
1: Mangga, mangga.
2: Rada minggir ndak kesampluk lawang.
0: Wun.
2: Wah. Kena kowe.
0: Ih.
2: Wah, kene. Duh, dah ngapa kok ngongkel-ngongkel lawang gini. Aduh, kalau gini. Ah, iso ora apa-apa. Wis kene ora apa-apa, mlebu kabeh kene.
0: Wun, Pak.
2: Ya. Aku durung tahu srawung. Sopo kowe le?
0: Milo ini lebih sepindah meniko kula sowan panjenengan Bapak.
2: Iya.
0: Ih, saderengipun kula sowan mriki. Sepindah tuwi kasugenganipun Bapak.
2: Genep aturmu.
0: Eh. Ingin kaping kalihipun.
2: Iya.
0: Kula meniko ngwantunaken sowan mriki.
2: Tok wane.
0: Boten wonten malih kejawi namung.
2: Iya.
0: Rehning.
2: Iya. Ujanan wae nek.
1: Ngendika kok.
0: Kula menika semerep lan kula gatosaken tiap dintenipun.
1: Tiap hari.
0: Saben dintenipun.
2: Iya.
0: Menika kok sareng kula taliti ingkang prometi.
2: Ya wis ben nang kewah iki.
0: Menawi tindak saking mriki kondur kok mlebet mriki. Menika jebolipun.
2: Piye?
1: Antek rada.
2: Kuwi arep omong apa kok dawa banget kuwi?
0: Piantun putri ingkang asring tindak wonten peken mandhe lajeng wangsul sontenipun. Menika kok mlebetipun wonten riki pramila kula sowan bapak menika ningali nami ingkang wonten Jawi menika wau kok wonten gambar ingkang melet menipun bapak.
1: Ngawur wae. Tamu kok urung-urung.
2: Kae iki njagani tamune. Aku iki duwe penuwun supaya tamuku isuk kaya gambar sing nang ngarepan kuwi. Ngono lho. Kok Dorotase. Tegese nyata.
0: Sanginggilipun wonten ingkang melet menika wau. Kok wonten nami Buang Hadi Prayitno.
2: Aku.
0: Oh. Namung mboten wonten Tuan Nyonya, ngaten mboten namung Hadi Prayitno.
2: Wis nyakup dadi wis lanang wadon jenenge kaya ngono kuwi kabeh. Lha kowe sapa jenengmu?
0: Kula pun Joni.
2: Lho nek nggonku iki kirek e Joni iki.
0: Lapas menika dados panan kula sampeyan mriki, kepanggih kalian ingkang putra, bapak ingkang cementel wonten lawang kala wau. Kula ingkang sowan.
2: Duh, nek ngono kok ming sak grup.
0: Ih.
2: Joni.
0: Sampun kula aturaken sebilah duwi kasenganipun Bapak kaping kalih nyaturaken ngaturaken sewonten kalepatan atur kula ingkang badhe kula aturaken samangke. Estunipun mekaten, Pak.
2: Iya. Piye kok mempeng banget.
0: Ingkang awrat menika menawi panggenan katresnan.
2: Kowe iki gagas katresnan, Pak.
0: Iya. Jalaran saking kulino menika pranyata semboyan tiang sepuh ingkang ngantos mugi benjing mbok menawi menika.
2: Sing uni-unine piye? Witing tresno jalaran saka kulino.
0: Menika menawi semboyan cinta.
2: Wah,
0: ne panan gending witing klopo tercopot.
2: Pinter tenan.
0: Witing gatel jalaran ora adus.
2: Wah. Cah kok tekan semono
0: pangertene. Witing gumun dadi pinter, gumun dadi nyelidiki sinau ra.
2: Wah, duh kowe iki cah apa ya?
0: Kula tasih kuliah, Pak.
2: Kuliah.
0: Bisa mboten-mbotenipun sampun nyambi nyepeng kantor pos.
2: Wah. Cakep kowe lho. Cakep.
0: Duh, tegesipun kula menika sering ndosi ingkang risak menika ngrono tukang batu. Tu.
2: Wah. Tegese senajan tukang batu.
0: Lu kagak praktek.
2: Kowe duwe keahlian.
0: Nek jurusan kula wonten bagian gedung-gedung.
2: Kuwi gawe.
0: Iye.
2: Apa ngedol?
0: Ih maklar ngoten iki.
2: Syukur. Ora apa-apa pegawean kuwi kabeh apik.
0: Ih,
2: ento. Dene.
0: Ih, lajeng
2: kowe jenengmu Joni.
0: Joni.
2: Aku teko dene arep ngopo?
0: Iye ingin kula aturaken wau, sampun kula aturaken mbok bilih bapak menawa dereng nampi. Anu, saluka utawi.
1: Pak, niki mbokane, Pak.
2: Leng rembuk saluka mengko dhisik ya. Iki dombe sik iki.
0: Mbok sampun repot.
2: Wis ora
0: panjenengan roti ini pun putih.
1: Amenika.
2: Wis iki wedang putih anyep.
1: Kok
2: utang? Kuwi kowe mangapa Surna wae?
1: Mboten ngoten, Pak.
0: Neng ngunjuk wonten mlebet menawa wonten Jawi.
2: Nang jaba. Mergo nek nang jero mutai. Tapi ki iki omahku kanyar. Disiplin iki. Konek nganti teng celoneh ora apik ngundang dadiane. Mula sapa tamu sing dene tak gawe tip. Nang kene mune meng ana alasan mitigo ngusek-usek kendang barang ngono kuwi. Sing sakjane dombe. Kuwi ora oleh to ngono kuwi ya.
0: Heeh.
2: Nek ngombe.
0: Iki matur nuwun.
2: Ya.
0: Nggih, muni kok repot-repot dhek mbok
2: sampun. Iki panganan iki.
1: Mas menunjuk
0: niki.
2: Iki panganan iki. Wis tak pangan.
0: Nggih, sampun matur nuwun. Dene kula sampun kumolancang.
2: Ora apa-apa.
0: Dijing muni bapak sampun dados mersep. Pok. Lho menawa janipun kula ana matur ngaten napa kula sami bapak sampun nyandi.
2: Ora tak gagas atune. Dadi kowe ngani kok ngono kuwi aku ngerti aku.
0: Iya. Iya sak kuwi Pak Sami
2: bapak. Sing cetha wae matur ning ngersane Rama kuwi.
0: Ke bapak menika
2: camer iki
0: calon mersepuh. Calon mersepuh nak cam.
2: Iya.
0: Amene calon wedana kula mboten wantun.
2: Jo, ndak. Ndak. Penjonge kok ndak ora. Wis saiki liyane kuwi, Pak.
0: Sepindah tugas ngen bapak
2: kabeh. Yo, kowe mau kok kaya ngono.
0: Saking anu dados kami srogolen ngaten lho nek badhe
2: mati. Kami totolen.
0: Nek menotol menapa, Pak?
2: Notol panganan yo ora ana yo. Ora usah ora usah notol. Ayo notol apa kowe?
0: Ih ndok pun.
2: Iya. Apa?
0: Utawi tiganipun.
2: Oh, kaping telune.
0: Iji, tiganipun.
2: Piye?
0: Badhe ngebun-bun injang sejawah sonten.
2: Kowe. Oh,
0: mbok bilih Kang Putra menawa dereng wonten ingkang gadah.
2: Duh, Le, telat kowe, Le.
0: Telat malah saged pamit.
2: Le mundene kasep. Anakku wis ana sik duwe. Wah, wis mesake kowe edan banget.
0: Tegesipun ingkang gadah menika maksud kula.
2: Maksud ya apa?
0: Iki njaluk saking fasih pun ta.
2: Ya men mergo ketangga runtumu kuwi kok basa-basa.
0: Pareng, Bapak.
2: Lho, mengko dhisik.
0: Pareng unjuk menika maksud kula ngaten.
2: Tak kira minggat e. Ora to. Iya. Ah, seneng aku ndek tamu kowe. Kowe ngarep kepengin ngepek anakku
0: bilih ingkang putra mena dereng wonten ingkang mengkoni.
2: Wah. Tetembungamu
0: tasih radikina awit kula menyesuaikan bapak mena tasih.
2: Oh iya.
0: Mena badhe kangge kula badhe kula nggih sisian.
2: Oh aja. Nek mung tak sisi terus aja. Nek iso pek ing bojo. Kuwi panjangkane wong tuwa. Nek mung tak nggo sisian aku ora oleh.
0: Menih bapak nyuwun pirsa kula nyambut damel, ya sampun nyambut damel.
2: Kowe wis nyambut gawe? Nyambut gawe apa le?
0: Sing kula aturaken wae.
2: Kuwi mau laden tukang batu.
0: Sampeyan.
2: Udu.
0: Ratek menika.
2: Oh.
0: Ning kula tasih nyambi kalian sekolah.
2: Sekolah.
0: Iji.
2: Karo nyambut gawe.
0: Kowe maneman to menawa cita-cita kok, Pak.
2: Monggo bocah saiki nek ora sekolah dadi cah apa?
0: Banyu ki mawon saged sekolah.
2: Bubuk jagunge mlaku kok saiki edan banget.
0: Iji.
2: Kowe iki sekolah nyambi nyambut gawe.
0: Mangke tur awon-awon kula menawa sampun gadah griya mboten ketan nyewa.
2: Dadi anakku isuk atau
0: naing
2: kelaran ngono
0: kok. Mboten, mlebetipun sampun persiapan. Wong rumah tangga iki persiapan ana meja kursi sedayanipun lajeng nggih menapa menapa sampun lengkap mohon menapa wonten toko sampun pun siapaken.
2: Ning omahmu urung.
0: Dereng lah dereng kang gadah bojo.
2: Ning sok nek wis bojo.
0: Cita-cita ra
2: ngerti. Ning ming cita-cita kelakon lan ora niki ora ngerti.
0: Mbok pilih.
2: Ning panjongkone wong tuwa ya Le ya.
0: Ana ilmu ukur. Jongkone ilmu ukur.
2: Aku arep jongkok raimu Le. Tegese kegaruane wong tuwa. Kuwi nek iso anak ki entuk bocah ya sing pernah sing wis nyambut gawe, bocah sing tumata uripe ngono lho. Ngerti ora?
0: Bener.
2: Ning tak sawang kowe kuwi.
0: Waduh, malah duwet, Pak. Bab sawang menika menawi mboten pun anu griya menika dados reget.
2: Nek sawang ku tok pangan piye le? Tegese tak dadi preso kowe iki batin bocah sing genah, cah apik.
0: Kula menika medal mergi. Kula menika nembung menapa wontenipun tiang kula menika tiang sampun kabur nginang.
2: Lho, kowe metu saka apa nek ngono?
0: Terah lesus.
2: Lho. Kowe iki aslimu saka
0: menawi asli menika bapak menika saking Surabaya. Malah ibu saking luar negeri.
2: Wah, ngendi?
0: Korea.
2: Korea.
0: Banyumas.
2: Oh, kuwi Korea.
0: Oh, Korea.
2: Ya, ora apa-apa. Lah kuwi terus anak-anak kowe kuwi.
0: Ji,
2: ya.
0: Anak iki
2: lho. Kowe arep ngepek anakku?
0: Campur.
2: Coba tak takoni. Kowe seneng anakku kuwi?
0: Iki.
2: Sing paling tok senengnya apa nih? Coba.
0: Sedoyo.
2: Lho,
0: sedoyo.
2: Tegese. Tresnamu kuwi rombongan to.
0: Nggih, sedoyo kula tresnane mboten namung nyenil.
2: Bojoku saiki ketok apik, ketok ayu.
0: Ngono. Sedoyo wae.
2: Sok iki calon nek wis tuwa bakal elek kowe apa ya seneng?
0: Kula kinten menawi bab elek ngono bapake mon sakmono sampun elek, sampun tuwa.
2: Asmono uga. Wong iki saiki bagus sok bakal lolo.
0: Anak
2: upama saiki ki wong ala jucuk nek kaya apa wis.
0: Kula pokokipun badhe ngantem badhe kula nggih kados pengendikanipun penasihat ular-ular mantu.
2: Iya piye.
0: Kaken-kaken ninen-ninen. Kanjeng Rama buang.
2: Iya iya. Tegese tok ngusak enteke.
0: Iya. Timbang ngingu brengos kula ngono ngingu bucu
2: anakku. Wah, ya. Nak.
1: Kula, Pak.
2: Kene, dene ya.
1: Pripun?
2: Iki kowe iki krasa ora atimu iki.
1: Ya mboten kok kraos pripun ta Bapak iki?
2: Kok ora kesanan ya?
0: Ya ngene, Jeng.
2: Lho engko le jeng kira ya mengko urung-urung kok jeng.
1: Urung kok njur jeng iki.
2: Lah sing deg-degan aku kuwi. Iki ngene.
0: Siap nawe kamar.
2: Arep nglalu bocah iki.
0: Tegese kamar tamu tinggur bukan.
1: Hari ini kita tahu pun siapa.
2: Iki ngene, kowe iki arep di ku karo Pangeran Alit iki.
1: Mama, Pak, aku nek diwengku ndak lara, Pak.
2: Lho, tegese arep dipundhut garwa.
0: Ki yo tok pikir tenan jeng dadi aku ora maksa wong iki nek maksa cinta kok dipaksa itu tidak
2: ora oh, kena.
0: Kita sama muda begitu lah.
1: Jadi maju sekali Pak ini ngomongnya.
2: Kon rada maju tak dadekane untune.
0: Kowe tok pikir sana saya tidak maksa karena cinta itu love is blue. Cinta darah biru mula kok pikir tenan biru itu lautan. Pikiran sing luas. Hmm. Piye elek rupane katret senan.
2: Weh. Kuwi yo ngene ya nak ya. Kowe gelemo.
1: Saniki kula manut bapak pripun.
2: Idep ngladeni garangan ya.
1: Ya kula, Pak. Wis sinaos ngoten, Pak. Nggih to, ning nek bapak niku marengake, kula yo nderek.
2: Wah.
1: Ning nek ora yo ora ngono lho, Pak.
2: Pangajab yo nak, sing tak impek-impekke saben dina aku ki iso duwe mantu kaya ngene iki. Bab iki mesti nyoba.
0: Yo, Pak. Bapak wis kersa, wis entuk karo kowe tak tembung. jur op jalukmu nah, ya jeng.
2: Kowe jaluk
1: opo? Oh ngene iki, Pak.
2: Mesti ora iso nuruti
1: jaluk. Ora, Pak.
0: Kali aku duwe.
1: Mboten.
2: Weh, aku jalukno aku kali ya men. Takok duwe kali barang.
1: Nggih ta. Sesuk aku dadi mantan ta, Pak?
2: Oh, oh, piye?
1: Aku wis duwe sing tukang paes, Pak. Sip.
2: Tukang paes.
0: Permintaane mung tukang paes. Ojo kowe bakal tak tekokke. Wis liontin nggih Pak nggih. Dinggo dinggo napa? Peningset liontin sapi.
2: Iya.
1: Soale kuwi tukang gule, nggih ta.
2: Aku seneng Biman. Kowe sok ora sah dipaesi, ya. Wis kaya ngono kuwi wis aku seneng ndak do pangling malan. Kuwi ya. Pancen iki wis dadi.
0: Lah ngombe iki, Pak.
1: Kondi kae.
2: Ora leh, ngombe jabak ana. Deleke ngombe nang kene surput.
1: Lah alik kula kaya ngerti, Pak.
2: Heeh, no, piye?
1: Pas apik tenan. Sing asmane bubut kae lho, Pak.
2: Lah iya engko dhisik ta. Ku dhisik. Kuwi bab tukang paes iki wis diburi aku tur
0: yo. Nika nyun sewu, Pak, kangge Bapak rumiyin menika.
2: Wadah apa iki?
0: Menika.
2: Tak cokote.
0: Duh, gua bakal.
2: Wah, bakal apa iki?
0: Kangge setelan Bapak. Namung
2: wah bedel.
0: Nggih, bagur.
1: Wah, lho Pak, punjungane wis apik ta, Pak?
2: Duh. Ndak no di plastik apik banget.
0: Kula semerep nih Bapak, gak ada garam. Terus kangge buntul garam.
2: Apa kuwi?
0: Ih, bagur ya.
2: Oh, kene nak wis ya kuwi pancen pesti jodohmu. Senajan piye wae wis ora iso tok selaki kuwi.
0: Ayo Dik, nek ngono ya ayo Dik.
2: Ayo arene ndi?
1: Nggih, mangke riyen kok bul.
0: Tanes dinahke iki terus nyok.
1: Oh, kok
2: wis, enak. Wis aja susu dampet ya. Ampeten.
0: Njur sis, kula menika kepengin badhe ngertosi sebab grup kula saking mahasiswa ono Jakarta.
2: Artok tekak kayak dene.
0: Lho kok dipun tekak mangke malah tamunipun pejah sedoyo.
2: Artok piye apike?
0: Kula dateng. Kula dateng akeh mriki.
2: Artok.
0: Kula namung gadah
2: kondangi
0: dados mangke undangan kalian undanganipun Bapak menika kedah dipun gadhoaken amrih mboten kewirangan ingkang ewu.
2: Oh, ora ngono.
0: Kula wonten kawane wugang 100 sing kula undang.
1: Walah. Pak mboten samawon, Pak. Mangke lewo nang lapangan.
2: Ora apa-apa, iki sesuk mbleh gajah pitu.
0: Lho, menika saking akrab kula to, Pak.
2: Nek iso gerak ya sak dunya iki dadi aku njur minggat.
0: Iya.
2: Apa mantu bisa njur jatuh. Ning labu cah kaya entut. Nek kowe iki bagus iki tak turuti le, Pak. Aku yo aja mung bocah ning iki aku moh
0: tenan. Sampun kuat, Tos.
2: Ora iso.
0: Bab ragat menika mangke Bapak.
2: Lho. Ayo mesti nek kowe wis duwe apa? Wis ya benak.
0: Sampun.
2: Gue bunek-bunek ya.
0: Mun main tenda menapa menawa nyewa.
2: Kowe sing nyewa.
0: Dayanipun kula. Sebab kula tanggal jawab kalian ke putra.
2: Wah, gue kayak mengtok utangke. Gue jadi nyaur aku.
0: Bab utang menika kula lengganan.
2: Oh, ora ngono. Ya siap-siap sesuk iki ngiris awak dene.
0: Pakaianmu sing nganggo kae rok sing dawa banget sing nganti kena nggo nyapu kae.
1: Ya. Pun monggo mawon sak kersane. Sing baku kula nyuwun niku kok. Manten,
0: le salin ping 4. Wong kuwi ya ming pakaian sewan. Ya.
1: Monggo rung karo anek onten niku, Pak.
0: Sok matamu ya di cek ya.
1: Ah niku, Pak. Urung-urung wis kok ngono kasare.
2: Ora apa-apa bocah rupane ngono kan ora apa. Ayo, ora. Wo, jan semboyanmu katok tenan nek iki. Milih sing ala ben aja dirayah wong ngono to.
1: Nggih.
2: Ya, aku mbiyen kleru nek ngono milih ibumu ki sing ayu dadi aja dirayah. Dadi aku malah peringisan. Keterangannya di bojo ayu ki mung goleke tangga-tangga ya.
1: Nggih ta, Pak. Aku ora kelingan kok, Pak Sale.
2: Wah, bener omongmu kuwi. Wis.
1: Tadi ki ngaten mon Pak, Mbok. Dolaran kita wis kesel le.
2: Ayo mengko dhisik tegese ubo rampe ki wis tok siapke kabeh
1: durung. Nika pun prasiate
2: sing kanggo penganten kuwi. Kuwi sandangan-sandangan jarik wis tok wirurung.
1: Kula ki ra neng Pak nek sandangane sing kae. Aku ku njaluk sing apik meneh.
2: Oh iya iya sing apik tak tukoke. Nek jabet ki aja nganggo kono kae kae jabet tegesan tok ku jabet wiron.
1: Wah, sik meniti rak nggih jenengan to Pak wingi.
3: Oh iya ya. Kok aku sing goblok malah aku nek ngono ya. Edan iki. Wes kae jarike kae kowe milae.
1: Nggih.
3: Latar putih.
1: Nggih nika sak apik nika.
3: Oh, latar ireng mo.
1: Ah, sik sik bapak sing agem bebet.
3: Oh iya, wes saiki yo.
1: Saniki nyariin jenengan.
3: Ora ampe wes komplit saiki ngasu.
1: Nggih, wis tak siapke nek senengane bapak.
3: Iya, ayo. Nggih.

0: Apa bu?
1: Kowe iki ajake apa to mbok kene?
0: Nang mburi ya meng gawe-gawe kayu terus wae ngopo bu?
1: Aku ki meng arep takon karo kowe. Kowe iki kelingan lungane bapakmu kae wiwit dina apa to ya?
0: Nara kleru kaya dek dina Selasa Kliwon, Bu.
1: Selasa Kliwon mongko iki wis Jumuah Kliwon. Wis pirang dina kuwi?
0: Ya durung suwe, Bu. Pamite ra arep blonjo ngono to bapak kuwi.
1: Lho kok blonjo tak kon kekulak e. Lek nggawa dhuwit ki ora setitik bapakmu kuwi. Tak kon kekulak sebab dagangane entek.
0: Oh, ora ngono.
1: Lho, sing tak gumuni ngono, nek bapakmu ki mbok menawa ning dalan ki nemu alangan. Ki mestine wong sprene-sprene ya ana kabare.
0: Lah, kuwi mesti ana kabar mbok menawa bapak ana alangan.
1: Nah, iya to.
0: Nek lungo adoh mesti kudu pamit to kuwi.
1: Lho, lah ya nek le pamit ki pamit wong pancen tak kongkon jek kowe ki piye to?
0: Oh, lah ya nek dikongkon kuwi ra maksude ming kongkon kon blonjo. Ning nek upamane duwe tujuan liya menah ngono kuwi lho, maksude ra pamit karo ibu.
1: Kudune.
0: Kudune.
1: Ah, ning iki kok

0: Iki ana apa-apa?
1: Nah.
0: Aku karo kowe nganti ora ngerti. Bapakmu kuwi rak ya kepiye mesake to?
1: Kamangka kahanan ki werna-werna to, pamane ing dalan dibegal wong, duwite kuwi mau.
0: Mulane
1: sing kelangan sapa rak ya ming kowe karo bapak.
0: Ya ming getonku kok maune ora tak kon ngetutke kowe ngono.
1: Wong pincang ki kon ngetutke, Bu.
0: Loh. Wong ngetutke wong lungan kok bab pincang. Pincang ki rak ming sikil to?
1: Ayo.
0: Lan sing ngetutke ki rak karepe. Sikil ki rak ora melu karep to.
1: Oh, maksude nanti-nanti nunggang kendaraan wong sangut duwe tokek.
0: Mang sikil kok ngono kok diumuk dasare sikil kurang we kok.
1: Biyen
0: ki piye? Aku dhewe ya ora ngerti to.
1: Kok iso dadi duwe anak sikil kok ngene iki mbiyen linggawe piye?
0: Aku dhewe ora ngerti. Kuwi kok celemongan to kowe nek omong. Kowe iki wis gedhe kok iso ora ngerti iki kepiye.
1: Lah ya duwe anak kok duwe ciri kok ngene iki mbiyen-mbiyen iki kepiye aku takon karo ibu ki piye.
0: Lah ya wong ora ngerti wong kuwi karepe sing gawe urip kok bol nyalahke wong tuwa.
1: Gek sok aku ra payu rabi wong ngene iki.
0: Ora payu rabi ya ora rabi to.
1: Apike ngepek sapa ya?
0: Ngepek Mbah Kromo kaya ngene.
1: Dadi anakmu adentuke Mbah Kromo sing entek untune kae.
0: Wong bebojoan ki waton padha senenge. Ora kok ming njut kowe nyawang Mbah Kromo wis tuwa kowe isih enom. Arepa kowe isih enom nek kowe ora memenuhi syaratmu kaya ngono kuwi njur.
1: Ning apike Bu kowe ki nak nukokke pakaian aku kok werna-werna to. Nukokke katok dawa kok dumeh sikile dawa cendhak ya digawe dawa cendhak ki piye?
0: Lho, engko dikira ibune iki ora ngerti karepmu. Ayo kowe milih dhewe. Apa sing cendhek kabeh?
1: Heeh, dadi entuk ngampret kae ya.
0: Ora, nek katok sing cendhek kabeh, engko sikile sing siji dilongi sisan, ngono apa piye?
1: Ya dadi rang duwe sikil.
0: Rumahku kok ngono wae, ambek ya tuku dhewe. Wong wis gedhe.
1: Nak tuku katoke dienggo nggon apa, Bu?
0: Hah?
1: Nak tuku katoke dienggo nggon apa?
0: Nak nggon gundul.
1: Kowe.
0: Lah wong cah wis gedhe kok tetuku ndadak takon.
1: Ah iso kleru kowe ngulungke meneh ngakune katok kok androk kok dinehke aku mbasan tak coba lho kok isis.
0: Ah meng kleru kok ya kae mbok menawa lali. Lendondom iki lali dadi terusan.
1: Wah, anu ya, Bu. Sesuk bapak anak mulih. Mbok ya tuku meja kursi sing apik ora mengamben terus kok ngene iki piye, Bu?
2: Lha nuwun.
0: Lho. Sapa ya?
1: Ana wong wedok teko ya.
2: Lha, Bu.
0: Monggo-monggo. Eh, lah malah
2: panen apa, Mbak?
0: Iki kanca lawas. Kene, kene, Mak. Mbak. Nanti, Mak. Karo sapa iki?
2: Piyambake, Mbak.
0: Dewe bae.
2: Injih.
1: Niki ampun ten riku riki niku nggih dagangan kok mang linggu iki.
2: Mboten wong kula menawa ngadeng ngenten kok dereng linggu kok, Dik.
1: Oh, kula ki entenak pun linggu cen semoten niku ta dhuure.
0: Cene linggu kene. Ya dhewe ta iki mau.
2: Injih.
0: Kok sajak ana perlu kadingaren ta iku adate ora tau.
2: Anu, Mbak. Minjing ben kula aturi tindak panganan kula.
0: Napa to?
2: Anu, tak edok iki arep dadi manten ning kula
0: nyuwun. Oh, ngono to.
2: Ing emasi Mbak Put mawon.
0: Lah ya kena wae to. Ning ya kuwi aku isane ming kaya ngono kae, awake wis tau peso to?
2: Sampun, Mbak.
0: Aku dek maesi karo kidulmu kae.
2: Injih.
0: Trima.
2: Trima wong sayo, Mbak.
3: Kula nyuwun.
2: Wah, malah bapak nusul.
0: Iki kok.
3: Kula nuwun.
0: Dlidir iki.
1: Kale bapake to niki.
3: Wah, bocah ta dadi manten malah lunga wae.
2: Kula tinggal ten rika mau.
3: Aku kuwatir nek kowe bablas jer piye iso sing dadi manten sapa.
2: Nang bapak kale anu, kale.
1: Monggo Pak niki.
3: Sebentar iki. Kowe dene to.
2: Jane kula iki ning anu, Pak.
3: Ngopo?
2: Ya kepeksa kula iki dadi manten niku.
3: Aja kepeksa piye?
2: Ah wong ya rupane kok ngoten to Pak kula iki jane piye.
3: Wis ora usah dimatke nggon rupa. Sing penting ki tandange. tegese men nyambut gawe iki dheweke petel ngono lho.
0: Iya.
3: Oh. Urung-urung wis do. Wah.

0: Ora dong wedok kaya ngono.
1: Iki anu to, iki ramakmu
2: apa? Injeni
0: Bapak. Kok bapakipun? Apa?
1: Nderek nepangaken Bapak.
0: Ih.
1: Kula menika sampun kanca sae kaliyan ingkang
0: putra.
3: Pak kok cengengesan Bapak?
0: Kok diset aku?
1: Lah kok anjur nganti kaya
0: panjenengan keleres menapanipun kalian anak kula menika?
1: Kula keleres wetanipun.
0: Kula kinten keleres pitung dinane. Sanes-sanes. Iye. Wah, iki kancamu.
2: Nek petuk aning pasar donjo kae lho, Pak.
0: Iki bakul pasar sing jenenge Samblah kae to.
2: Jenenge ngono kudu kok.
1: Samblah, Pak.
2: Kok ya Samblah.
0: Wong kok semono
1: jenenge
0: wong
3: sak gelem. Kula anake ibu.
0: Sampean anakipun ibu. Nggih. Wah, elok sangat kok mboten anake bapak sampean.
3: Medal pundi nak anake bapak?
0: Nggih, medal mergi ngajengan riku rak saged to.
3: Sae, bapak.
0: Piye kowe kandha piye?
2: Aku kuwi rak matur ta terus nek kamu Pak Dik Ben.
0: Iya piye?
2: Nek kuwi lho sik main Mas iki rak Mbak Put wae. Lah iki mau
0: panjenengan ingkang nami Mbak Put.
1: Inggih, Bapak.
2: Ora cocok banget
0: kok. Ora cocok karo rupane.
3: Teko-teko mbukak rupane ya buke.
1: Wis pundi ta kok mboten cocok.
0: Siput menika rak keyong to.
1: Kula.
2: Pak.
0: Siput menika rak keyong to.
2: Ya dikeyong kene
1: iki ta. Mila mboten klentu, Bapak rak sok anu remen daru lam keong.
2: Pakan anu, Pak.
0: Males.
3: Pakanane gondong.
0: Naminipun Put ngaten. Ingkang kulino maesi temanten.
1: Inggih.
0: Iki panyuwun kula benjing mlai maesi anak kula menika sampun mawi memes. Nggih, mawi bendu.
2: Dadi men sigar pisan ya, Pak.
0: Ora tegese iki kelainan ngono.
1: Oh, nggih.
0: Mboten
3: diganti ya, Bu.
0: Meniko pancen anu sarana, namung kan sarana
1: kemawon. Mboten. Dados sampun anu menapa kelajeng dados kudangan. Menangi putrana dados
0: temen. Nek iso dipek karo mantu sing kula idam-idamke sing cocok rupinipun menika. Sesuk are tak paesi nganggo bendro. Nah ing alam sakrono kemawon. Sampun dipun plathokaken nggih. Menika namung dipun menapa? Engesaken kemawon.
1: Menawi kober ingkang dipun plathok bapakipun kemawon.
2: Nggih ampun, Mbak.
0: Ya ben.
2: Aku ra ndek bapak.
0: Sesuk golek neh.
2: Golek bapak
1: sing ngono
3: kok, Dik. Ben nanyar iki
0: mlathok srana ki mek didumuk.
1: Nah, ora
2: didumuk ta.
0: Didumukke muk ngono wis. Aku wis lega
2: ngono. Wis lega.
3: Bu, nak iso aja nganggo bendu. Sesuk nganggo gorok wae.
0: Nggo graji raimu sesuk. Ora apa-apa.
3: Bapak iki ya duka.
1: Wah, banget aku. Aku ya sago kok.
2: Oh, nggih. Pak,
0: piye iki terus diusung apa diusung nang omahe
2: dhewe? Iya, diusungke potrate iki lho, Pak. Aku ora ditinggali potrate.
0: Wah, malah niki calon mantu kula menika wis ninggali potrek.
1: Weh,
0: potrek.
1: Anune lari.
0: Gambare,
2: gambar.
0: Gambar. Niki rupine kaya ngene iki.
1: Nggih.
0: Niki rupane.
1: Mbok sampun ndi, Pak? Oh, menika.
0: Oh, niki kula. Sanes.
1: Nonsewu menika kok anu radi melet Pak.
0: Menika potrek ning karo ditekak ngaten lho. Melet nggih.
1: Sanes oh mbok menawi sanes menika Pak.
0: Menika
2: lho. Menika lho Mbak. Ingkang menika lho.
0: Menika.
1: Oh menika.
0: Piyantunipun ngaten menika.
3: Kok mangap gambare.
0: Menika pancen. Pancen tiyangipun menika ora gemblawah ngaten. Nek guyu raine mung ketok untu tok kabeh nggih.
3: Bu. Saya harus kepek ya iki apa piye Bu?
0: Iki menika mantu kula.
1: Iki sajakipun anu.
3: Elok-elok
1: iki. Sugih waos
0: iki. Iki dipun serepi.
1: Ndak enggal telat.
0: Iki sampeyan ngaten mawon to, Mbak. Menika temantiran menika selasa ngajeng menika. Pramila panjenengan menawi kersa kula usung sami menika.
1: Lho. Lajeng
0: kula angkat sami menika. Lajeng kula brukke.
3: Lho, ben isih sampeyan kok.
0: Tegese iki tak usung tak aturi
2: tindak rono.
0: Nah, tindak.
2: Tak kira iki nek jenenge kan bopong iki kok kuat kira kok
0: Bapak iki. Bener.
3: Iki apa Bu?
1: Nek ra pangling ya.
3: Kok aku mak
1: Ora pangling ta kowe?
0: Ra.
1: Ya wis wis meneng wae.
0: Menika sampun. Nggih, menika mantu kula. Ingkang kula remen nggih ngaten menika.
3: Ya iki ta calon
0: mantu. Iya, mantu kula.
1: Ning bapak sampun mantep piye
0: kagungan
1: mantu menika.
0: Sampun. Nggih.
1: Kowe ya wis seneng ya, Dik ya.
2: Nek sajane nggih anu kok, Mbak, kula niku ora patek seneng kok.
0: Ah, seneng. Seneng.
2: Nah, ini bapak ini wong nggih.
0: Kula mantep
2: ora seneng sakjane.
0: Nggih, kula jupuk turune.
2: Turune terus iki piye?
0: Mangke besok ndak kentekan wong sing kaya ngene iki. Kula uri-uri.
1: Iye milangnya kok pak anu padus tiang kadus katen.
0: Iye menika tanya nami manusia purba.
1: Nami tunggal menika.
3: Di dawak-dawak.
2: Boleh kan jangan gini piye tak karpe ya radongi.
0: Manusia purba.
2: So ngalem so jegleke ngono gini piye tak tak karpe.
0: Aku sak jadi sengit.
2: Akon.
0: Wes kuwi telaten nono yo nok yo.
2: Karep mungkin piye aku ora ngerti maksudku lho, Pak.
0: Wes iki wes kowe iki wes kondo gelem iki yo kudu gelem, ora usah nyelake
2: jan. Nek sakjane aku ora gelem, nek sampean ngoyak-ngoyak terus iki piye karepmu iki piye ngono.
0: Nek ora gelem iki apa kowe areng ladeni aku ora yo cilaka ta aku.
2: Bapak. Ya mendine ya tak ladeni ta Pak wong bapakne kok.
0: Aku suwe-suwe bunek ya tok ladeni iki.
1: Nggih menika ngaten nggih.
0: Tak usung saiki.
1: Mangke rumiyin Bapak, kula aturi sareh sak wetan.
0: Mboten saged kula menengaten menawa sampun mempeng sanget. Wis ora iso dikapak-kapak ngene iki.
3: Mengke riyen, Pak, niki dipikir
1: sing tenan. Sampun jojo bang mawingo-wingo, Pak. Kula aturi sareh
0: saun. Mboten saged.
1: Menika ngaten Bapak.
2: Sakniki digateke Pak Ling ngendika Mbak.
1: Kula badhe matur kalian Bapak lepat nyuwun pangapunten.
0: Ih, mboten dados menapa.
1: Nanging Bapak sampun kejut teng penggalih, Pak.
0: Mboten badhe kejut kula. Kejut niku napa to?
2: Kaget ngeten lho, Pak.
0: Aku urung ngerti enak.
1: Menika ngaten istanipun ingkang badhe dados putra mantu panjenengan.
0: Ih.
1: Menika istanipun simah kula.
0: Bojo sampean.
2: Nggih to, Mbak. Malah rakane jenengan ta, Mbak?
1: Sampun ngantos Bapak ngasto keprak rumiyin, Pak.
0: Hop-hopo. Semaput aku nak.
2: Kulo mboten nyarahaken,
3: Pak. Niki Bapak kula.
2: Nah,
3: arep tak nyawane.
2: Nggih, Pak.
0: Cukup ke wedang.
1: Dereng jari mako, Pak.
0: Dadak metu aku wegah. Menganjep kok dadak metu.
1: Mengaten nggih, Pak.
0: Aku golek norote cilik-cilik ya gelem aku.
2: Engko sik to, Pak, njenengan iki kok
1: ya. Mangke rumiyin, mangke kula padosaken, mangke kula segah
0: to. Dados menika bojo sampean aduh santosa nesu. Kumnoren cangkulo. Cangkulo.
1: Sinten ya?
0: Santosa menurin cangkulo.
1: Oh, ngaten.
0: Ikang nate numbasaken roti cilik-cilik ini.
1: Ning bapak rai kersa to.
0: Pengasonipun telas kadrah. Waduh menika dados bojo sampe.
2: Oh, pripun Pak sakniki
0: jenengan? Durung kelakon.
2: Eh, sakniki dados pundi, Mbak?
1: Ora ngono, Dik ya.
2: Pripun?
1: Ora ngono. Menika bapak mestinipun menawi mboten tentu kagungan damel mantu. Menika sing jenenge kena donekake pindang wutah. Mongko bapak
0: tak
1: sampun kelajeng
0: nyebar undangan.
1: Undangan.
0: Nggih. Wis bleter banget dalan riko.
1: Lah nggih to. Menapa mboten riko bapak?
0: Riko.
2: Sakniki dhe pundi, Mbak?
1: Lajeng calonipun menawi bapak menika ora sida. Ewoh mantu menika ya dikek-kek ngendi? Iya ta kagunganipun bapak no.
0: Nek kadhan kula ya wis ben nang kene wae. Dadi mboten sang mah nggrang-nggrang.
1: Pramila menika, Pak. Kula nyasi prisa kalian bapak ngemutaken. Kula aturi nglajengaken nggih mawon.
2: Lajeng.
0: Dados
2: pundi, Mbak?
1: Apa menapa?
0: Woi.
2: Mangke pun sedul mawon, Mbak.
0: Di sedul piye kuwi? Kok di sedul?
2: Kesane.
0: Omongan sedul iki apa?
2: Jenenge iki dianu lho diganti ngene
1: lho. Pak kok njur nganggo sedul barang. Kuwi ora ana jenab barang lho.
2: Ngadil tari.
0: Di sedul. Sok diganti.
1: Ah menika ngaten kemawon.
0: Semoga
1: panjenengan pun lajengaken mangke kula ingkang ngiguhaken.
2: Nggih, ngaten.
1: Sak menika kula badhe menawa nderek kalian bapak. Kula wonten dalemipun bapak.
2: Nggih, monggo.
1: Mangke bapak ingkang tetep manggi kalian tamu-tamu ingkang sami rawuh.
0: Oh, ngaten. Lajeng mangke mantenipun kados pundi menika?
1: Ah sampun mangke gampil, Pak.
0: Ingkang mesti panjenengan.
1: Nggih.
0: Nggih tetep menika mau.
1: Nggih, kula ingkang ngasi. Sampun mangke gampil.
3: Dadi bapak sida dadi manten iki.
1: Ya wis ben ora
3: Mbak. Piye kowe, Bu?
0: Sampunika panjenengan tindak wonten panggenan kula.
1: Nggih. Sampun tetep kula nderek kalian
0: Pak. Le, kowe melu sisan.
3: Nggih.
2: Ya. Monggo, Dik.
0: Sisan kula mangke manten ya. Nggih. Monggo.
1: Monggo.

0: Bahasa pun genggeng.
1: Loh, nira nggih mboten klen tu dintenipun to,
0: Pak? Mboten nggih menika Selasa menika.
2: Oh, apik banget ya.
0: Sae.
1: Iki dinten menika.
3: Monggo, Mbak, tindak mlebet, Mbak.
0: Monggo.
1: Hoi.
3: Sampun
0: kula. Babut kabeh. Oh, lejile.
1: Sak menika kula kalian Kang Putra badhe wonten wingking rumiyin.
0: Ngaten.
1: Nggih.
3: Eh,
0: dek,
3: nggih
0: monggo,
3: Mbak. Aku tak melu nang mburi iki. Ora, ora, ora.

0: sampun standby.
1: Sopo?
0: Standby.
1: Oh, tegese wis siap.
0: Siap.
1: Siap ditemokke.
0: Nggih.
1: Sandangmu ya nganggo kuwi.
0: Nggih.
1: Lho, iki panten piye sesuk iki?
0: Nggih.
1: Kuwi ki duwe sandangan ora to?
0: Ada.
1: Andi?
0: Wong iki dandan.
1: Lho, ayo ndi?
0: Nyambut.
1: Teneng aku. Wis iki tekan titiwan cini. Tegese ya dina iki jam iki kowe ditemokke.
0: Kula wingi kesupen.
1: Piye?
0: Wonten mriki nyuwun pangapunten. Kula diri nampi.
1: Lho. Wih.
0: Kali yuto.
1: Waduh. Ilemu oleh ngendi iki?
0: Antep to, Mun. No kritik to.
1: Ayo senajan kritik nek genep aku seneng nek ora ngene aku tak tombok to.
0: Dipun wilang, pun wilang.
1: Kesuwen ya aku mung sok burung ya iki pokoke aku wis percaya rong yuto.
0: Ngono to dandan lho.
1: Dandan. Ikete iki.
0: Kangge sirah.
1: Ora, tigo nggon dengkul. Ayo iket iki nggon sirah. Wah, iki ora sedeng nek mung gedhen ngene. Apa dikeprase pon ndasmu? Nek rada anu sik nggon mburi iki.
0: Mending sing pun tabino ndasipun bapak.
1: Lho, nek ndasku pas karo iket iki. Ndas mungkin rata monyol mburi. Iki dikeprase sih pak. Apa dibedat tikete? Cik mburi.
0: Sampun derek.
1: Ya bedat pak. Ya mungkin sedih loh kok. Iki rambine iki.
0: Iki. Malah bapak sampun persiapan tuh nih.
1: Loh. Katresnanku sing tumuju nang kowe iki tanpa upama le.
0: Keris.
1: Wis tak sediani gelo iki.
0: Selopi pun kali.
1: Arek nganggo papat pak. Nah iki wis tak sediani. Jare iki.
0: Iyi.
1: Ya. Iyi. Wis dandan.
0: Ono tamu sampun.
1: Wah, tamu iso kae mulo nang kene wae. Iki kowe calone bakal dipaesi. Tegese dipacak. Iki aku wis ngundang juru paes sing bakal dandani kowe.
0: Meso badhe pun paesi.
1: Bab, kowe ora yo urung tau dadi manten.
0: Ring.
1: Wis kene di lingguh jejer.
0: Iyi.
1: Ya. Minggu jejer gini,
0: ini kan?
1: Ah, ya iki bojo nganun bojomu mesti ta wis piye hatimu
0: ampun remen
1: iya tegese mantep tenan
0: pun
1: aja nganti
0: sok bapak aja mantep to gak ada mantu kula to pak
1: aku duwe mantu ku kowe ku wis kaya di bandaru le wah tenan kuwi wis golek wong kaya kowe iki nganti tak olah-alik ndi ndi rene. Wis kapiken kabeh.
0: Bapak kok. Dandan kok dandan pun ada ngaten bapak.
1: Lah iya wong desa iki aku ra cukup ngene wae sing penting kira.
0: Jejer ngene.
1: Rajin utawa apik ngene.
0: Ngene jeng jejer jeng.
1: Ha wis.
2: Nggih, Mas.
1: Wis kono do omong-omongan dhewe ya. Antarane kowe karo bojomu ki yo omong-omongan saisane.
2: Panjenengan kok anteng to, Mas?
0: Oi.
2: Mbok ngendikan.
0: Manteni ra kena omong-omongan, gitu, Pak.
1: Ayo kena ora apa-apa. Wis kono.
2: Anu, Mas, kula
1: didulang, didulang.
0: Bandem-bandeman suruh no?
1: Oh, aku rasa aku suruh aku boto wah. Bek melenyok. Apa-apa.
0: Bantan kok ada renyah angin pun.
1: Seneng aku nampak suka kue rong yuto ini pora tak tanjak ke tenan ya so. Wes. Eh, udah mengomongan.
0: Iya ceng.
1: Ini didulang.
0: Ini senang tenan tau.
1: Ini sambele.
2: Kula nggih pun mantep kok, Mas.
1: Oh.
2: Lah Mas Jun pripun, Mas?
1: Wis padha mantep iki seneng aku.
0: Ya apike anune resepsi gak dibubarke wae
2: kok. Lho kok.
1: Arep ngopo to kowe?
0: Njuk istirahat kok.
1: Ayo dampet sik karang tamu niki. Iki acarane rung rampung panjur kowe bablas mlebu kok ya saru. Wes. Wes.
0: Lho. Kok kowe?
1: Kowe kok gelong apa? Iya. Aja iki bojomu, anakku ya iki. Hah? Iki sapa ta? Hah? Kowe kok njur kaya
3: ngono. Kok ngguyang-guyu ta?
0: Kok iso nang kene piye iki?
2: Bu. Kowe ora ngguyang-guyu. Kowe ora cengengesan. Hah? Nang kene iki nang omahe sapa? Kowe tak kongkon kekulak dagangan kok dadi sak senengmu dhewe. Kowe ora mulih-mulih iki jebul nang kene kowe duwe bojo meneh to. Heh?
0: Yum.
2: Eh. Wangsulan.
0: Mantan laporan.
2: Ora meng meneng wae.
1: Dajar.
2: Nek wis kaya ngono ki rumangsamu njur aku seneng. Duite ora tok nggo kekulak, ora tok pasrahke aku, malah saiki tok nggo duwe bojo ngono apa? Aku ngongkon kowe kon duwe bojo meneh. Kowe nek wis jelek karo aku, apa mestine? Aku pasrahno nang gone bapak. Aku lehno nang gone wong tuaku. Kowe ora mung dablek meneng wae.
0: Niku Pak Pri.
2: Eh?
1: Ya ben rusak sih.
2: Kowe ora meneng wae, Jun.
1: Jar. Dadi tekon iki mulo sing.
2: Kowe kok ngawur to nang murid iki? Heeh, kowe jeleh dume aku wis tuwa.
1: Maune ketok apa?
2: Biyen ketok apa, Mas? Saiki ketok apa?
1: Bareng saiki njewok kok di rumah.
2: Kowe iki mbiyen gaweanmu apa, Mas? Ha, meng golek tegesan.
0: Sopo sing kandha ora?
2: Saiki kowe tak openi apik-apik dadi bojoku gaweane meng ngitung duit. Kowe saiki arep gegeden rumangsa. Arep ninggal karo aku.
0: Ya, ngene wae, ngene wae.
2: Saiki piye karepmu tak takoni? Piye karepmu? Ora meh grenengan.
1: Ngomong apa kuwi?
2: Omongan kaya ngono ki nadane wong ngemis kaya ngono kuwi.
0: Nek kira-kira
2: iki kok mangkel ta?
0: Aduh.
2: Karepmu piye?
0: Nang nuntu e.
2: Ais ben.
0: Rampal yo. Ya, ya, ya.
2: Saiki omong sing genah.
1: Saiki wis ora apak wae
3: karo. Wong wis kudu.
2: Mbok coba saiki kowe mikir anakmu wis semene gedene iki. Piro boro kowe iki mikir anake wis gedhe, sok nek ndek bojo bakal piye? Nek rabi bakal piye? Ora kok malah butuhmu dhewe, Jun. Heh?
0: Kleruku ya nang kono kuwi.
2: Kowe tak kapake saiki. Kandha kowe tak kapake saiki.
0: Ya ngene wae.
2: Tak tekak ning kene.
0: Moh kae kowe wong e.
2: Ya ben kowe wong.
1: Mbok kon jajake wae dadi penak awakmu.
0: Ngen ngambil kamari nggih, Pak.
2: Wes. Enggak apa.
1: Kana standen. Iki dar ngapa iki tak
2: kula. Tujune ning kene iki ning gone kancaku dhewe, nek ora. Hah? Kowe tetep duwe bojo meneh njur aku ben kele-kele dhewe.
0: Saiki di
2: ben aku urip dhewe?
0: Ya sing gedhe pangapuramu ya, Bune. Iki pancen tak nggo nyoba kowe kok.
2: Nyoba?
1: Nyoba apa nek apa tenan ya
3: ambyar.
2: Nyoba. Sakna dos pundi, Pak? Kula badhe nyuwun niku.
0: Saiki bali wae.
1: Saiki ngene wae. Lemu bebojan ya sing apik meneh sebab kowe anakmu ya wis gedhe. Sebab nek kowe duwe lakon kaya ngono kuwi ndak nyontoni sing ora apik.
0: Ayo, jane ora apik tenan.
2: Wis saiki kowe
1: kok anakku ki sida kelakon dadi bojo.
0: Wis kapok tenan aku.
1: Kok ngono kuwi?
3: Rahayune kula mboten
2: tenan.
0: Tenan.
2: Nek muka apok tenan.
0: Wis iki.
2: Wis mertobat.
0: Anu dite mang balekke, Pak.
1: Ora iso nek dhuwit. Nek dhuwit ki ora balekke wis gebacut
2: workot njur. Wis kuwi ora dibalekke, ora dadi ngopo wong sing salah ki ora kok bapak.
0: Ini wong sekentis ini iki lek ngene
2: agek. Arep entis-entis kae ya kowe sing luput.
1: Wis tak neke juru paes.
2: Sakmenika ngaten, Pak, malah kula badhe matur kalian bapak.
1: Iya.
2: Gandeng kula sampun kelajeng nggadahi lelampan kados katen, simak kula sakmenika sampun tobat.
0: Wis aku iso menging sapi
2: saiki. Sampun mantun. Sak menika malah kula badhe nyuwun putra panjenengan, Pak.
3: Lho.
2: Tetep badhe kula suwun.
3: Dos pundi, Mbak?
2: Kula angsalaken anak kula.
1: Seneng banget aku.
3: Mau.
1: Kowe aja mikir gon pincang, Nok. Yo. Kuwi nek mancal malah tandres.
3: Nek aku tuh habis
4: jodoke karo kuwi, Mbak kuwi.
1: Aja njur wegah.
4: Piye?
1: wis najan pincang mung sikile no.
3: Aku wis duwe pacar dhewe, Pak.
1: Pacar banyu apa?
3: Pacarku Dokter Andes tak ndani.
1: Wah,
3: emak aku nek
1: pincang pincang dhuwur.
0: Ora iki meng gak.
1: Iki tinggon neruske nggone seduluran ya, nak ya. Senajan piye wae, wis iki lakonono. Ora apa-apa sebab timimbangane kowe entuk bapakne rak ya lu entuk anake.
3: Bapakne mau kaya Dracula, saiki anake pincang, ya kok nglakoni Pak aku.
1: Wis.
3: Ya wis manuk bapak wae wis.
1: Kowe wis seneng tenan karo anakku.
0: Sampun remen, Pak.
1: Heeh. Ya. Anakku peken ya.
0: Nggih ajeng ngene apa?
1: Hah?
0: Kan ngene apa?
3: Ning kowe manut aku lho, Dik Pon.
1: Ya kuwi
3: nek kowe seneng aku.
1: Gunen batur apa-apa ora apa-apa. Wis.
0: Ya wis ya.
1: Bu,
0: wis
1: saiki ngene lho. Wis.
0: Dudu dirembuk
1: karo rembuk anake saiki ngasuh nang nggon aku.
3: Oh, nggih, matur nuwun,
1: Pak. Golek sing apik.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tuladha. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur, mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati, ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek rahayu.

0: critane tokek kelawan bilang
1: tong sang sing juru sang sing tong sang sing juru sang sing tong sang sing juru sang sing
2: ana apa kan
3: lha edan tenan nek ngene iki
2: sapa sing edan to kan lha malah edan dhewe wong iki
1: juru sang sing
2: Kang Togok.
3: Kowe to, Lung. Wah, kene. Oh, gua kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Nek ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
3: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene iki.
2: Apa?
3: Lah iki delengen kaya ngene iki kula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobral. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
3: Nah, lah kowe kok malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
3: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
3: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
3: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
3: Nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakal dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
3: Wah, iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
3: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
1: Ya, ya, ya,

Kami arsa seterusnya, salah jengipun semangga, sami ngelaras, sami midangetaken, pasketan, lelagon andum selamat, laras lendro padat manyoro, ingkah badi dipun lajengaken kalian lelagon ngundul layangan, laras belok padat nem, ikang sedini pun dipunaturaken kalian karawit aja dong raus, lalu kimbok menawi, menikang gih, datus gending-gending panutup, gending-gending pungkasan, wonten ngajaro mari kangen di inter menika, milo menika kula ugi ngaturaken agungi panuwun, dumateng panjenengan sami, ingkang tansah setia, tansah midang taken perempat RRI Semarang mliginipun wonten ing acara mari kangen dinten menika. Lan sak bibaripun menika mangke nggih tasih sesarengan kalian kula ugi misal sabda semangga sami nyatani sami ngregengaken prodang dit ingkang makin sore makin asik. Sumangga mangke mbok menawi badhe request-request lagu-lagu dangdut ngaten nggih ingkang panjenengan remeni utawi badhe kinten-kinten salam ngaten nggih datang. Sinten mawon mbok menawi dateng Mas Mbak rencang-rencang kanca-kanca sedaya utawi sinten mawon lah. Sumangga lan menika sumangga kula aturaken dumateng panjenengan lelagon andum selamat laras lendro padat manyoro ugi lelagon ngundul layangan laras pelak padat barang ingkang mugi acara mari kangen dinten menika. Nuwun nuwun nuwun matur nuwun.

0: Sugeng-enjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaturi pirsa nggih. Amargi kula wau dalu wonten angin ribut. Nah, sakmenika dalemipun Pak Warno risak keterak angin menika.
1: Wah, sakke, Pak. Pripun niku? Lajeng kados pundi, Pak?
0: Nah, ngeten kemawon.
1: Pripun, Pak?
0: Saniki sambatan gugur gunung dan dosi dalamnya Pak Warno,
1: nggih.
0: Sarujuk.
1: Sarujuk.
0: Kula atur tugasipun nggih.
1: Nggih.
0: Engkang nom-noman nggih ngrewangi ngresiki jero omah.
2: Jero omah, Pak, nggih.
0: Nah, nggih. Nah, bapak-bapake dan dosi dalamnya Pak Warno.
2: Nggih, Pak. Siap.
0: Dene ibu-ibuke gawe suguhan kanggo sing padha makarya. Saga nggih, monggo kita wiwiti.
1: Oh, nggih, Pak. Sarujuk, Pak. Sarujuk.
3: Gugur gunung bisa njalari urip ing masyarakat sansaya sayuk, rukun, tentrem raharjo. Tentreming warga kinaryo, rukun.

pih kanthi muji Pangeran Niro lan datiyo sira golongane wong-wong kang padha sujud lan manembaho sira marang Pangeran Niro nganti tumeka marang sira apa kang den yakini yaiku ajal. Surat Al-Hijr ayat 98 lan 99.

Sejatine, Gusti Allah iku nyartani wong-wong kang podo takwa, lan wong-wong kang podo gawe kabecikan. Surat An-Nahl ayat 118.

lugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru iya paugeraning urip kena kanggo tepo tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek rah.

Kaya gendinge Mbak Narto ki mau. Kuwi ya apik wae. Kena wong iki pancen ya kesehatan lan stamina iki kudu dijaga. Salah sawijine carane njaga ya istirahat yang cukup, ya. Istirahat kuwi istirahat yang paling baik utawa istirahat sing paling apik kuwi ya wujute turu. Turu sing bener-bener deep sleep.

kuwi iso diukur nganggo alat pengukur ngajarne. Nek alat pengukure iki anggere tinggal ngukur aku iki gak terus abang wae. Wah, aku iki ya curiga lho cah siji kae iki. Wong kok anggere ngukur wengi kira-kira nek wis lagek bar

ponaanku kae. Bali nang istirahat sing cukup. Ya, kuwi apa meneh nek arep nindakke kewajiban dalu kuwi melek bengi iki ya kudu ngati-ati, kae

keamanan, kenyamanan lingkungan iki saiki wah jan kudu digatekke tenan jalaran. Ana saperangan telatah wis sing ora aman. Lagi wae enek kedadean kemalingan, perampokan. Berita kuwi nggon berita kriminal kuwi wah terus kae bar kemalingan perampokan iki wingi ana sing do

0: apa kuwi obat di mareke ngono kuwi sulit disembuhkan.
1: Wis kepiye? Wah,

Kis sapa? Lah aku ki lek Parmo, lekmu omahe tan omahmu ki lho sing gandeng kuwi. Sapa ta kuwi? Aku kok ora kenal kowe ta. Kowe ki sapa? Lunga kana. Ngono. Kuwi nek kesadarane wis ilang. Ilang ingatan. Iya ta. Karo pakne rombokne karo adine. Ngono ki wis lali kabeh. Ki sapa? Kok raimu kok ireng kok ngono saiki? Wong jenenge wong halusinasi lan ilang kesadarane. Harmoni apa-apa ki rumangsa.

Sedulur, sedulur, hayo sing rukun aja tawur. Aku iki wis wancine dong nglumpuk, biasane sing sore-sore nglumpuk neng nggon cakrukan kene iki mbah ribut karo biayi sepuh wis purna tugas lan wis kepiye wis merdeka nek biayi kae iki biasane nyakruk neng kene nularke ilmune. Wah, tak ngentong-ngentong sik wong ya. Apa ya tak dikentong ya anggere arep metu ki mesti mbah ribut kae ndatandane ki anu jaluk-jaluk dikentongi sik ngono coba kentongane kok kene.

0: Wah, wah, terus metu tenan kae. Wah, terus mijil saka Mbah mriki mriki lah mriki mriki. Tindak mriki wis ditunggu awet wau ora ya wis. Lah iya kodhok ki mbah ya aku ki ngejak mawan rembu karo mbah ribut kok malah
1: wis ben. Wis ben Mas. Kuwi kodhok tekna kuwi pancen ngece aku lho.
0: Ngeten lho Mbah, kula niku sok ngeten mikir babakan kanan lingkungan piye ampreh lingkungane awake dhewe mriki niku luwih tertib niku nggih luwih tertib aja nganti ana sing do kelebo narkoba apa neh nindakake judi nindakake mendem barang iki lho Mbah sing do sok ngombe ngono kae ana apa wonten critane wayang to Mbah wong kula niku ra nggih riyen niku nate ta nika jenengan ngendikani jarine nek wah Setyaki jarine wis tau dindemi Baladewa. Wah iku ya politike Baladewa jaman semana isih donam terus Jara Sanda gitu para bu Jara Sanda sing terkenal jahate bapak ibune dipateni dhewe ya dipateni dhewe bareng dadi ratu jarine terus sak senenge dhewe tumindak sak karepe dhewe

0: Wonten ing mendem mipun Jara Sanda menika mboten saged dipun conto, malah menika setunggalipun bab ingkang kedah dipun singkiri.
1: Iji.
0: Rumiyin panjenengan menika Kanjeng Ribut sampun mbabar babakan mendem sasmitanipun tiang mendem nggih ingkang
1: wuru
0: setunggal sloki ngantos Ponco Suropanggah caping gangsal. Sakmenika kula nyuwun pituturipun malih sasmitanipun tiang wuru menawi sampun ngunjuk 6 sloki dugi sedasa sloki.
1: Nggih, matur nuwun Mas Tono, mugi-mugi penyanyipun para pamitri budaya paring pengestu nggih dhateng kula. Angin kula merdopo keparengipun penyiar RRI kula saged matur.
0: Nah nggih.
1: Limrah Mas Tono. Iki ingkang limrah. Mendem kuwi anggere wis 5 sloki iki jane wis entek.
2: Oh.
1: Nanging menika tasih wonten gandeng canengipun kan Jara Sanda.
0: Oh nggih.
1: Kali anak-anakipun Jaya Cena menika.
0: Oh nggih.
1: Wong piyambakipun badhe dipun tundung menika penyanyipun pareng unjuk rumiyin. Iye, gancangipun ngantos dumugi 6 sloki kalau mbien gangsal kan sampun kula aturaken.
0: Nggih.
1: Gitu. Sakmenika candrane 6 sloki ngombe waragang kuwi apa? Ngaten. Ngono kuwi sewu dateng kadang-kadang dalang. Iye, wonten keparengipun dipun imut-imut nggih menika urutane dadi ngombe kok aja mung 5, nanti kok tak teko 10 menika. Nu dalang kuna rumiyin ngaten.
0: Nggih.
1: Candranipun yen ngantos ngunjuk kaping 6 gelas utawi 6 sloki menika
0: Sat guna weka
1: ingi saged. Sat guna weya ingi saged. Wardinipun sat menika 6, guna menika krenteking pikir. Weya menika pakarti. Dados nuwun sewu kados dipun ngendhiaken menyaniun Mas Tono iki, wong ngombe kuwi nggo 6 sloki wis ora karu-karuan wonge.
0: Waduh.
1: Wis lemes sapa-apane, cahyane wis biru erem. Nggih. Sampun ngendika ya sak gelem-geleme. Sat guna, dadi krenteking pikir arep ngomong apa ngono wis ora katok kabeh. Menika wonten ing sat guna weka. Lajeng menika Prabu Jara Sanda menika tasih dipun unjuki malih anak-anakipun kalian Jaya Cena menika ingkang kaping 7 Sapta Kukira Warsa.
0: Wardinipun menapa?
1: Sapta menika 7 penyanyipun para pamirsa. Sapta menika 7 nggih. Kukira kuwi manuk, Warsa kuwi taun. Kados menika candrane wong mendem 7 sloki menika Sapta Kukira Warsa. Sabto pitu kuwi lo manuk warsa kuwi taun. Gancaripun wong mendem wis 7 sloki ngombine menika ngocehipun sak geleme.
0: Oh. Mboten terkontrol
1: nggih. Terkontrol Mas, sampun ngendikanipun sampun wis saru bareng itu mboyak-yakan.
0: Wah, wis aku wis
1: ngalih apa. Iki kan mboten sae rak wonten mriki panjenengan para pamitri. Namung minangka menapa nggih pengimut-imut wonten ing 7 sloki, nggih 7 sloki Sapta Kukira Warsa. Dadi warsane utawi manuk nek wis taunan iki jese ngombene wonge mau wis ocehe wis ra karo-karuan rupane suarane. Menika. Lajeng tasih wonten penyanyipun para pamitri budaya, menika tiyangipun ingkang mendem sampun tele-tele lho Mas menika.
0: Wis ora eling apa.
1: Mboten eling, ngomong ora cetha. Lajeng astra sacara-cara.
0: Astra sacara-cara.
1: Astra 8 sacara-cara ku sak geleme. Sampun trap-trapanipun yo iso joget, iso nembang, sak piturutipun iso ngomong saru.
0: Wis
1: sak geleme.
0: Wah,
1: menika dipun wastani astra sacara-cara. Menika. Sampun menika sampun cayanipun sampun waduh. Pramila penyanyipun para pamitri budaya sampun dipun tindakaken. Sampun dipun tindakake ya Mas Tono.
0: Menika mujudaken larangan utawi awisanipun negara, agama lan budaya.
1: Saya malih menika penyanyipun para pamitri. Awisanipun negara, awisanipun agami.
0: Nggih.
1: Lah menika menawi dipun terjang ya pancen yo mbebayani.
0: Nggih.
1: Estu penyanyipun para pamitri.
0: Ngrusak raga marai penyakit.
1: Nggih, ngrusak raga marai apa-apa. Pramila kula mboten gething menika mboten penyanyipun para pamitri. Pancen kula mboten doyan ngaten menika.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi ajeg. Astro satoro-toro.

0: kasta kuwo lu sacara-cara ku sakeleme. Kantun kalih nyanyipun para pamirsa. Candranipun sangang sroki kaunjuk dening tiang ingkang mendem kala wau.
1: Nggih.
0: Ingkang winastanan Kacandra mawi Nawagralupa.
1: Nawagralupa.
0: Nggih, Nawagralupa. Nawa menika sanga. Gra menika angen-angen sing buyar. Lupa menika lali. Dados samudayanipun penyanyipun para pamitri budaya. Wong ngombe sangang sloki iki wis wonge wis ora iso apa.
1: Wah, wis. Sistem kerja sarapi pun sampun rusak.
0: Waduh, ya menika pun mboten kula ndek menika. Eh menika cerita lho Mas Tono.
1: Nggih,
0: nggih. Menika cerita penyanyipun para pamirsa.
1: Nggih.
0: Rikala kula tasih nyambut damel wonten perhutani.
1: Nggih, nggih.
0: Menika nggih ngaten. Kanca-kanca kula menika, wah nek ra ngombe pancen ya ora giat dhewe arep mubeng alas. Nandingi karo wong-wong sing rada ora cetha meneh ya ora cetha. Namung kala semanten kita se emut, kula emutaken aja. Yen iso ning pancen candranipun kados menika wulangipun para pinter pancen leres, Mas.
1: Nggih.
0: Dadi nganti Nawagralupa, Nawa kuwi sanga, Gra kuwi angan-angan sing ora karuan, lupa kuwi lali. Urip ana ing alam donya kuwi ya wis mendem sangang sloki.
1: Nggih.
0: Menika sampun lali sak apa-apane.
1: Wah,
0: nek perlu kados ngendika nek penyatono Mas Tono niku. Mulih wis diseret.
1: Mulih diseret-seret.
0: Diseret wis terus nganggo wah ngilani mboten sak mulih ngelatur teng mriki wis. Nganggo mutah-mutah sak bar terus sak terutipun.
1: Nggih, nggih wis.
0: Sampun ngantos dipun tindakaken menika penyanyipun para pamtri budaya. Kantun piyambak nyanyipun para pamtri. Ning atur kula ingkang ngombe ping 10 men sampun dipun tiru sedaya lho Pak.
1: Stono
0: menika namung kangge pengenget-enget
1: kemawon-enget aja nganti kaya ngono.
0: Aja nganti kaya ngono.
1: Nggih mutaken
0: menika. Lajeng candranipun ngunjuk ingkang kaping sedasa nyanyipun para pamirsa. Dosa yaksa mati.
1: Dosa yaksa mati.
0: Dosa yaksa mati. Dosa kuwi 10, yaksa kuwi buta, mati sampun mastani.
1: Oh,
0: penyanyipun para pamitri budaya. Nuwun sewu menika mboten disik kersa nggih menika mboten pitados nuwun sewu sapa sing arep ngecak iki
1: nggih
0: nggih ngombe 10 sloki menika tiyang sing mendem kala wau kejawi sampun mboten enget menapa menapanipun nyanyipun para pamirsa sing diadepi iki mung diarani mungsuh sing diadepi iki mesti diarani mungsuh. Nah dianto kaya ngapa pamilutipun wis but remu mendemari wis kowe iki ngeling ana duwe anak bojo sak piturute ribute malah nyampluk sing ngandani mau.
1: Wis ra ngene wae wis ra iso mikir pikirane wis ketutup wis ra aduh
0: dosa yaksa mati meneng aku wani aku rawani aja ngelikke aku. Niku namung tepa tulodo nyanipun para pamitri dados wono salebetipun candranipun ngombe entek-entekan 10 gelas wis sampun. Wes awake wis ora rupa-rupa-rupa. Dosa yaksa mati nang aku wani kowe wani. Wis kepruk-keprukan ya wis ayo. Najan to kalah.
1: Ngaten nggih mriku.
0: Pramila
1: menawi saking kekiatan badan karo saning badan wae yang mendem sampun sedasa sloki menawa sampun mboten saged napa-napa.
0: Sampun saged napa-napa.
1: Jorake ambruk.
0: Omonge ra cetha.
1: Lah nggih.
0: Sing diadepi mesti wani aku wani. Nek perlu tak lebur sing sana
1: ngaten.
0: Nuwun sewu penyanyipun para pamitri budaya. Ini kawang kudini wakdal ini Mas Tono.
1: Nggih.
0: Kulo matur menapa wontenipun nyuwun pandonga dateng nyanyipun para pamirsa mugi-mugi saged nderekaken siaran wonten RRI Semarang kali kebak karayun. Rahayun yang sami pinanggih widodo miring sambi kolo. Nuwun.
1: Matur nuwun sanget. Rama ribut rawuhipun wonten ing studio dalem mriku lan para pamirsa sepisan malih. Babakan awisan utawi laranganipun negara agama lan budaya mendem menika sampun sami dipun tindakaken jer menika namung dapur eling-eling menika ngrugekaken awak ipun piyambak utawi diri pribadi keluarga lan Bali wis mugi menika nggih mangke menawi dipun terus-terusaken.

0: sithik akeh disyukuri.
1: Disyukuri.
0: Eling yen to iki peparingi Kang Maha Widi. Sithik ya cukup, akeh ya kurang. Mula perlu disyukuri ngaten. Dadi wong barang ya disyukuri. Mosok kabeh arep dadi kaya Bu Sudiem. Dadi lurah kabeh ya ora iso.
1: Mboten saged.
0: Terus kawulane sinten ya, Pak? Kabeh dadi juragan sing barang sapa sing hibur sapa ora raono. Monggo. Ning iso ya dadi juragan. Pemoleh wekah barang terus iso dadi juragan.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged pepanggihan malih wonten ing dalu menika lumantar kelilingan cokean ing Pro 4 RRI Semarang ingkang kagiyaraken lumantar FM 88,2 MHz lajeng RRI Play Go ugi website rri.go.id. Kula pun tono langen kukilo badhe hangrincangi panjenengan ngantos mangke ndungkap tabuh kali likur nyun sewu tiga likur ndungkap tabuh tiga likur wekdal Indonesia ringgilan utawi tabuh sewelas dalu gending-gending cokean utawi siteran kula samaptakaken kangge nglipur wardaya panjenengan sami. Sasamuripun kaanturaken ketawang pambuka minangka identitas utawi titenan anggenipun para kadang karawitan studio RRI Semarang leladi kabudayan lumantar kelenengan sampun paripurno sameneika gending ingkang sepisan supados meneika suasananipun langkung arum wonten ing ratri menika kula aturaken langgam Taman Sari laras pelok padet 5 dening karawitan Ngudi Raras ingkang kapanikan dening Ki Saguh Hadi Carita.

Nimas Siro mundut apa ngaten ye. Cakepan pungkasan ing langgam Taman Sari. Ingkang kula wau dipun sekahaken dening karawitan ngudiraras singkang kapandikan dening kisahku hadi carita. Ingkang remen sanget dateng langgam menika mugi-mugi saged dados kanca utawi rencang anggenipun wungon sinambi nglelerem penggalih ngaten ya. Pamiyarsa sutresna budaya karawitan Jawi ingkang dumugi sakmenika taksih gesang ing tengah-tengahipun bebrayan agung pranyata nggadahi garap ingkang kompleks ngaten ya. Ingkang werni-werni lan jlimet sae menika garap instrumenipun utawi ricianipun ugi garap vokal saben rician utawi instrumen ugi perangan vokal menika suwang-suwang nggadahi peran utawi fungsi piyambak-piyambak trep kalian nggih manggenipun wonten ing satengahipun pasugatan karawitan temtunipun wonten ing salebetipun karawitan wonten maneka jinis vokal. Mbok menawi menika para pamirsa perempat RRI Semarang ugi asring miyarsakaken tembung-tembung sindenan bawa girong senggaan lan alok ingkang saben-saben ingkang sampun kasebat kala wau nggadahi fungsi utawi kagunan keginaanipun sewang-sewang nggih sindenan menika winastan lagu vokal tunggal ing karawitan ingkang dipun sugataken sacara ritmis nggih mboten kawengku dening irama nggih menika cenderung bebas utawi relatif bebas ngaten nggih layanipun lan wiramanipun kanthi nggujengi ing kerangka utawi balungan gending. Cakepan ingkang adatipun menika dipun ginakaken wonten ing sindenan wonten ingkang sinebat wangsalan lan abon-abon. Nggih. Wangsalan menika minangka sindenan pokok ngaten nggih menawi abon-abon menika sak jawinipun pokok utawi winastan isen-isen. Abon-abon menika isen-isen. Ingkang gadahi fungsi minangka pelengkap utawi jangkepi lan sifatipun menika mboten kaiket utawi mboten winengku ngaten nggih. Lajeng wonten gerong menika ingkang winestanan vokal sesarengan lagunipun nggih. Vokal kur ngaten nggih ingkang gadahi lagu utawi melodi temtunipun ingkang asring menawi dipun sebat menika unisono lan berirama temtunipun wonten ing salebetipun ngladosaken gerongan menika nggadahi kujengan wonten ing balungan gending. Lajeng para miyarsa wonten tembung senggaan. Senggaan menika vokal sesarengan ingkang nggadahi lagu lan ginakaken tembung-tembung ingkang intah ingkang dipun rumpaka wonten ing salebetipun wangun parikan utawi bentuk parikan ingkang nggadahi fungsi kangge memperindah utawi ndamel raos gending menika saged langkung semangat utawi sigrak nggih menika pernesan utawi pernes gending. Lajeng wonten malih tembung alok. Alok menika mujudaken sawenehing
kados komentar ngaten ya menawi wonten ing dunia maya menika wonten komen utawi kasebat ugi dialog musikal ingkang dipun sugataken kanthi cara kelompok lan boten gadai lagu, boten gadai melodi para miyarsa ginakaken tembung-tembung klise ingkang kadangkalanipun menika boten gadai arti. Upaminipun ya, boten gadai teges ya. Upaminipun hae. Iyalah menika ingkang sinebut alok. Nggih, boten gadai lagu lan ginakaken tembung-tembung klise ingkang kadang kalanipun menika boten gadai teges utawi arti. Inggih pamirsa, kepareng menika salajengipun kula aturaken pasugatan Ladrang Jungkeri Laras Lindro Pathet Manyura.

Lajeng jonggari laras selindru pada teman nyuro kalau wau dipunaturaken dening karawitan kirido irama. Pamirsa, wonten ing salebetipun pasugatan karawitan Jawi nalikanipun dipun sugataken setunggalipun gending mesti dipun wiwiti saking buka nggih. Buka menika saged dipun cakaken lumantar ricikan utawi instrumen utawi saged ugi lumantar vokal utawi kanthi vokal ngaten. Buka instrumen utawi ricikan menika setunggalipun kalimat lagu ingkang cekak ingkang dipun lampahaken dening salah setunggalipun instrumen gamelan. Paminipun rebab ingkang winestanan buka rebab lajeng gender ingkang winestanan buka gender bonang barung gambang kendang lan sak piturutipun. Buka ngginakaken vokal menika dipun perang dados kalih inggih menika bawa lan celuk. Menapa bentenipun bawa kalian celuk? Bawa menika mujudaken tembang tunggal ingkang dipun swantenaken dening piyai tunggal ngaten nggih. Salebetipun bawa menika wonten bawa tembang gedhe ingkang katelah bawa sekar ageng lajeng wonten bawa sekar tengahan utawi bawa sekar alit utawi sekar cilik. Kadangalanipun ugi wonten bawa sekar mocopat. Para menyarsa ingkang sedaya kala wau dipun sugataken sak derengipun gending kanthi ciri utawi khas nggih. Sampun ngalami pengembangan cengkok wilet lan gergel. Cengkok wilet lan gergel wonten ing karawitan Jawi kedudukanipun utawi fungsinipun bawa menika sami kalian buka amargi nggadahi tugas ngaten nggih, nggadahi tugas utawi panggenanipun ingkang sami inggih menika kangge miwiti panyugatanipun gending. Kados dene ingkang dipun ngendikaken dening Ki Marto Pangrawit bilih bawa menika minangka gantosipun buka buka instrumen tegesipun nggih. Pamirsa, nalikanipun pasugatan gending badhe kawiwiti kanthi bawa minangka salah setunggalipun isyarat utawi tondo ingkang dipun sugataken patetan-patetan langkung rumiyin ngaten iki saderengipun bawa menika dipun sugataken patetan ingkang dipunayahi dening ricikan gender rebab suling gambang. Sasampunipun patetan paripurna nembe dipun sugataken bawa ingkang dipun ayahi dening salah setunggalipun vokalis utawi adatipun wiroswara menawi kakung menawi jaman rumiyin menika bawa namung kasugataken dening vokalis pria ingkang sinebat wiroswara namung kemawon sairing kalian lumampahipun jaman menika bawa wonten ugi ingkang dipun sugataken dening vokalis wanita utawi adatipun menika sinden ngaten nggih. Ning boten kita sinden nadyanto boten gadahi tugas utawi fungsi sinden ning menawi piyai putri menika kepingin bawa inggih menika saged kemawon. Para miyarsa setunggalipun pemahaman utawi ingkang kedah kita mangertosi ngaten nggih bilih bawa menika ugi saged
nemtokaken gending ingkang badhe dipun sugataken. Inggih menika nalikanipun teks bawa nyebat nami gending khusus ngeten ya utawi gending mirunggan, gending tertentu minangka gending ingkang nampi saking bawa kasebat. Amargi teks utawi cakepan wonten ing bawa kasebat sampun nyebat gending tinamtu. Pramila gending ingkang dipun sukataken sak samunipun bawa injih gending ingkang kasebat wonten ing teks menika. Upaminipun anyebat ladrang pangkur, pangkur dawah gending pangkur ngaten nggih. Menika temtunipun ugi badhe katampi ladrang pangkur mboten badhe katampi gending lolo kali beber utawi gambir sawit onang-onang bondet lan sak piturutipun nggih. Menika trep kalian teks ingkang dipun sekaraken wonten ing satengahipun bawa. Lajeng wonten tembung utawi istilah celuk. Pamirsa, celuk menika setunggalipun kalimat lagu vokal pendek kangge miwiti sajian gending utawi pasugatan gending. Celuk kadanggalanipun wonten sambung rapetipun utawi wonten gayutipun kalian gending. Inggih menika teks lan lagu ingkang dipun pendet saking perangan tembang ingkang dipun ginakaken ing salebetipun gending. Kadanggalanipun lagu vokal ingkang khusus menika mboten nggadahi kaitan utawi mboten nggadahi gayutan kalian tembang para miyarsa. Nggih. Kakean gunem tanpa guna. Menika namung kangge panyeling kemawon sinambi kula piyambak sinau mangsuli utawi baleni ngaten nggih. Ilmu ingkang sampun dangu kapendhem. Mugi-mugi menika ugi wonten daya mupangatipun kagem panjenengan ugi pamirsa perumpat RRI Semarang ingkang tansah gegulang budaya nuswantara. Pasugatan gending salajengipun arupi langgam loro bronto ingkang dipunaturaken dening paguyuban Ngudi Raras.

Pamirsa Sutresno Perumpat RRI Semarang, taksih wonten ing pasugatan Gending Siteran utawi Cokean, dalu menika ingkang nyugataken kegendingan kangge mernes penggalih panjenengan ngantos mangke ndunggap tabuh 23 nggih. Pamirsa, wonten ing salebetipun karawitan Jawi gaya Surakarta, vokal kaperang utawi dibagi ngaten ya, dibagi ing basa Indonesia pun kaperang dados kalih kelompok inggih menika, kelompok ingkang setunggal kelompok vokal ritmis ingkang boten kawengku dening irama utawi laya. Kelompok vokal ritmis menika ing antawisipun bawa lan sindenan vokal kasebat wonten ing salebetipun nyugataken menika nggadahi keleluasaan utawi kamardikan kangge ngolah lan ekspresi ingkang trep kalian kawegikan utawi kemampuan ingkang dipun gadahi dening penyaji vokalis nggih, penyaji utawi vokalis ingkang boten winengku dening matra, boten kaiket dening matra. Matra menika menapa nggih? Ritme, nggih ritme. Paminipun menika ritme ingkang kadang kalanipun menika mengku vokal-vokal tinamtu tapi ketukan. Nah, pamirsa lajeng kelompok vokal ingkang angka kalih nggih menika winestanan kelompok metris. Menawi ingkang boten winengku ing matra utawi ketukan utawi irama ngaten nggih menika kawastanan vokal ritmis kala wau, lajeng ing kelompok utawi perangan ingkang angka kalih vokal metris inggih menika ingkang kawengku dening matra, irama, ritme kados dene gerongan lajeng ugi senggaan nggih. Ingkang tegesipun panyugata gerongan

Kok mboten saged merdika sanget anggenipun ngolah cengkok wilet gregel ekspresi amargi kaiket utawi winengku dening matra. Nggih. Karawitan gaya Surakarta nggadahi maneka warni garap. Sae menika garap gending, garap ricikan utawi garap vokal ingkang sedayanipun menika inggih dipun angkah utawi dipun tuntut kanthi kualitas ingkang paling sae. Kualitas swanten instrumen utawi ricikan kados dene ricikan ingkang cerawak, ulem kangge kualitas rebab, nyupak kangge kualitas swanti swanten gender ngaten nggih. Lajeng kualitas asil saking anggenipun nyugataken tetabuhan utawi permainan instrumen, permainan ricikan kados dene pulen kangge nyebat permainan rebab utawi swantenipun rebab, pliket lan tregel nggih kangge permainan kendang, banyumili kangge instrumen gambang utawi ricikan gambang, gumlendeng kangge ricikan gender nggih. Suwargi Dr. Rahayu Supanggah ini menika nate carios bilih ramanipun ingkang nggadahi asma Ki Gondo Saroyo asalipun saking Klego Karanggedhe Boyolali nggih. Andhesipun Klego Karanggedhe Boyolali menika nggih. Ki Gondo Saroyo mujudaken setunggalipun dalang ingkang misuwur wonten ing jamanipun, kalebet setunggalipun pengkerawit ingkang hebat ingkang saestu sakjawinipun tembok keraton. Salah setunggalipun wekdal rikalanipun Rahayu Supanggah menika nyepeng ricikan rebab lajeng dipun miyarsakaken dening Ki Gondo Saroyo, salajengipun bapakipun utawi ramanipun menika ngendika wonten ing basa Jawi, "Rebabanmu kuwi apik le ning durung njegreke wulu." Rebabanmu kuwi apik le ning durung jegreke wulu. Kamangka kalangan seniman karawitan mereka ngakeni bilih Rahayu Supanggah mereka salah setunggalipun pengerbab ingkang hebat ingkang sae sanget. Kanthi mekaten ingkang kawastanan ramanipun jegreke wulu menika satosipun pangandikan kangge nedahaken bilih kualitas rebaban ingkang luar biasa, ingkang hebat, ingkang sae-sae-saestu nggih. Pamirsa, sasampunipun rebaban ingkang jegreke wulu menika kangge parameter utawi ukuran bilih jegreke wulu menika rebaban ingkang estu-estu sae ingkang bilih tanding ngaten nggih. Kita lajeng gending ingkang dipun sugataken dening seniman ingkang sampun dumugi tataran kualitas garap kados dene dipun sebataken permainan instrumen rebab ingkang jegreke wulu kala wau nggih sampun temtu kemawon menika badhe nggayuh asil sajian gending ingkang luar biasa ugi nggih. Dados salebetipun nyugataken gending ingkang lumantar instrumen ingkang dipun cepeng menika saged nyugataken kualitas utawi mutu utawi tetabuhan ingkang tuhu sae sanget. Menawi wonten ing bebrayan agung utawi masyarakat Jawi menika ngendikaken kelenengane nyemek utawi nyameleng ngaten nggih. Dados sugatan gending kanthi kualitas ingkang inggil sanget menika saksanesipun kemampuan garap saking para senimanipun menika
ugi amargi dipun jurung utawi dipun dukung dening kualitas ricikan ingkang sae ugi nadyanto subyek utawi pengrawitipun menika nggadahi kemampuan garap ingkang luar biasa. Namung kemawon nalikanipun ricikanipun menika mboten sae nggih menika iman sanget ngateni iman sanget. Pamirsa, kita lajeng menika gending ingkang pungkasan nggih. Wonten pasugatan Ketawang Sinom Parijoto Laras Pelok Padet Barang. Semoga Ketawang Sinom Parijoto Laras Pelok Padet Barang.

0: Narutama.
1: Kula Sang Prabu.
0: So, panjenengan dalem Rama Prabu Udayana.
2: Kados pundi?
0: Kula kinten jumenengan menika sampun kula anggap rampung. Sampun boten wonten perkawis malih ingkang badhe kula rembak. Namung kula suwun kanthi sanget sedaya para sesepuh, para pinisepuh ingkang tansah kula bekteni. Kersa ngamping-ampingi jumeneng kula wonten ing negari kauripan niki.
2: Perkawis menika anak Prabu boten perlu was lan kuatos. Kula mangertos bilih sedaya nayaka praja minggahipun para sepuh tansah mbiyantu dateng kawicaksanan dalem lan tansah mbiyantu dateng jumeneng dalem wonten ing praja kauripan menika.
0: Iki matur sembah nuwun Kakang Narutama.
1: Kula Sang Prabu.
0: Mengko sak bodoling pisuwanan iki. Sliramu dawuh marang Danaswara. Biwaratno, wratakno kabeh kawula ing kauripan kene. Menawa saiki aku wis jumeneng nata ning praja kauripan kene.
1: Noni nggih, ngestakaken dawuh.
0: Kados sampun cekap. Sedaya ingkang kula ngendikaaken dening para pangembating praja ing kauripan mriki Rama Prabu.
2: Mekaten dawuhipun Kanjeng Prabu Erlangga.
3: Kepareng kula munjuk wonten ngersa dalem Sang Prabu Erlangga. Menapa dene Sang Prabu Udayana?
0: Inggih, kados pundi,
2: Bapak? Kados pundi, Kakang Empu Parada?
3: Dawuh timbalan dalem Sang Prabu Erlangga sakmangke kula sendika badhe nindakaken. Namung sak sampunipun jumenengan rampung
0: inji,
3: kula dangu cumondhok wonten ing kauripan. Pramila saking menika wontena kepareng dalem. Kula badhe wangsul sesarengan kalian Adi Ekadentang wonten ing Lemah Tulis Prabu.
0: Lho lho lho. Kok lajeng kesesa Bapa Mpu Barada ngersakaken kundi? Nuwun sewu Bapa Mpu Barada. Rening jumenengan sinaosa sampun rampung. Namung kula kepengin sanget Kembul Bujana Andrawina sesarengan kalian para pangembating praja, para sesepuh agung ing kauripan.
2: Kangge mratelakaken tondo katresnan dateng sedaya para kadang minggahipun para sepuh ingkang samyo nyengkuyung dateng lenggahipun yoga kula Prabu Erlangga menika Kakang Empu Parada.
3: Sakmangke saksampunipun rampung kersa dalem Andrawina,
0: inggih,
3: kepareng kula nyuwun pamit Prabu.
0: Oh inggih inggih inggih. Inggih, tentu kula parengaken. Kakang Narutama,
1: lho inggih,
0: mbok menawa wis ora ana sing tak rembug meneh. Pisuwanan wis tak keparengake mbodolake.
1: Lho inggih, ngestakaken dawuh.

0: apa to, Mbak?
1: Kakek mangan telo.
0: Oh, sing mbok ku nak mangan tak ya mesti dipangan dhewe to.
1: Bakaran ket mesuk ki agek tak pangan.
0: Lah ndeleke sing mbok mau nang ndi to?
1: Gedhek. Tak selempetke. Atau entek ke kok?
0: Simbok ke mesti didelek-delek ke lho.
1: Simbok ke pakanannya meng telok. Kue rak, nek ora seger, rak ora seneng.
0: Ke aku yang ngeleh banget lho mbak.
1: Ayo enggak madang kaya wong yowis sana kok. Raketang setidak.
0: Sega wis ket wingi wek.
1: Wih lah kok wingi toh?
0: Entah kan sega wadang ngono kok.
1: Awang lah kok ngeliwet bangun mau kok.
0: Kok es adem.
1: Lah ya nek ya ene njaleng liwat bangun ki ora adem kowe iki kok
0: ya ora. Sing kok ora kaya adate ya mbok ya wis rada nglemek ya kae mau.
1: Karang hawane ya kaya ngene kok.
0: Aku dadi marane njur memeng arep mangan sego kok ngono kae. Mbok mau aku ngertelane wae mbok.
1: Njur piye nek wis bacot entek iki.
0: Ya aku dibagai sithik-sithik.
1: Ya kae engko tak ngete, segane tak ngete. Ora usah ribut.
0: Tengku njur kok. Ngelehnya kaya nredeb banget kan sih mbak.
1: Ayo wis aku tak nganget sego kowe kene. Kuwi dirampung gak kowe lho nyisi sapu kuwi.
0: Wong iki tangane dienggo nyekel ading karo biteng ki ora iki sawangan iki.
1: Pancen aku iki tak keset iki ning wong mengko ngono kok njur. Lah iya wong ora duwe iki lah iya ngelas sedhek ra apa-apa.
0: Aku nek ngene iki njur dadi kelingan karo Pak Yudha kali.
1: Ya, aku wis bedhek kok. Wis ora mergo lemu ngeleh. Ning kowe kelingan karo.
0: Lah ya nek ngeleh ngene iki njur kelingan karo Pak Yudha kae engko ra njur digoleke pangan ngono.
1: Aku sok bingung lho, Nak. Tenan kuwi. Bingung aku ki arep matur apa ngono lho. Nek ngatur iki kepiye? Pak Yudha wong mantune. Ora,
0: aku ya wis kulino Pak Embok kae. Nah. Kamangka Pak Yudha kae aku nek ngundang kon pengen Pak Kakang ngono cek. Aku arep muni Kakang ngono ki rasaku ya kikuk banget kae.
1: Ini ya ora apa-apa wong ya karang calon bojone calon ora apa-apa.
0: Nek upama sida dadi bojoku jane kae ketuan ora tempo nek karo aku.
1: Ngene ya Nak. Sing jeneng bojo kuwi enom karo tuwa, kuwi sak janjane nek gelem nintingi tenan. Ki padha wae. Ya wis waton kowe iki tresno tenan. Kuwi ya wis kuwi kaya anggap mungkin nom.
0: Heeh. Ning ketoke kok kaya ya urung tuwa ya, Mbok ya.
1: Urung ya nek karo simbok ya tuwa simbok kok ya.
0: Ning rah ning aku ki le ngundang wis kulino, Pak. Dadi ya njur ketoke iki kaya rasane iki kaya wis tuwa.
1: Ya mboko sithik. Ya karang aja njur kaya ngono kuwi mboko sithik. Dorong korak suwe-suwe njuk dadi kulino. Nek wis mantep tenan arep kepiye wong ya sing didereki ya wis kepareng, ya wis sarujuk tenan. Aku ki seneng tegese awake dhewe ki cedhak karo piyayi luhur ngono lho, Nak.
0: Ya iya. Jane nek maune upama Kakang Narutama ki ngimbangi katresnanku ngono ora mung cedhak, Mbok.
1: Wes. Ora kuwi.
0: Aku ki ora apa-apa, Mbok iki arep ngandhakke Kakang Narutama le aku wis kedanan banget gek Kakang Narutama ora nglanggati ki aku ora apa-apa kok wong saiki aku ya wis duwe katresnan Kakang Yudha kuwi kok.
1: Saiki ora sah diomongke. Engko nek mireng ndakne kowe iki darani sih tresno tenan. Wis, sing dikandhakke iki sing ngarep ngayomi wae. Ora sah werna-werna. Kowe iki dudu jodhomu, nek jodhomu ngono ora sah kok rewangi kaya

0: mandek neng kok mandek neng latar.
1: Nang kene iki tak nggone bojomu, nggone marang tuamu kok malah sing diterke mulih kok malah aku sing jorok-joroke.
2: Aku rak niliki sing dadi kawanku. Arep nembake supaya ati lan pikirane
1: seneng. Nek nggo gawe kejutane aja diduduhke sik.
0: Ya mangga. Sampean kok dadak mandek neng kono ki yo ngopo ngono Pak Yuda?
2: Atiku tap-tapan.
1: Ora tak ajari Mas ngono ta?
2: Angel banget e. Pendesanen meniki Kang, nek ora Kang mesti Pak.
1: Saiki Pak yo.
0: Nek tak gawekne wedang yo, Nak. Sik gawe wedang apa kan,
2: wis kowe. Ampun Mbak Prenjapon, kaya jenenge wong tuwa terus ngladeni anak mantu ki kaya ora dadi empane
0: to. Ning kula niku rak tiyang sepuh to, Nak. Dados nek bocah ketemu karo sing diarep-arep nika rak ya
2: nek nggih diarep-arep to
1: kula kancane nggo
0: lho kok mboten kula mawon
1: aku nang kene ya ora nggo karcis len nonton ya
0: kaya yo nggowo pon kok sing gaweke aku ya ora apa-apa kok nggih Pak
2: nggih nggih mek putrane kok
1: suwe-suwe ya ayo
2: bakal ya matur bareng potong poni
0: wong niki mboten kula potong kok
1: jajake rontok karepe dhewe
2: ngono kok kan mangan manding aja mangan manding kuwi marang ngrontoki rambut
0: piye nika nek digembrot enak lho dibongko nika lho Pak
2: enak ta
0: nggih
2: pancen
0: kali kambil nom
2: obat weteng kok kuwi
0: seneng banget kula
1: ora kanthi dadi manding mangan kepek kuwi yo nek daerah kidul kabeh kuwi
2: kepek sak barongane aku balin cak nanti ke piye omah menciuti raja mana cak nanti dono yang gaduk dono gaduk
0: pun pinten dinten nggih
2: Pak nggih
0: le ora ketemu kok rasane kaya suwe banget
2: ora impen-impenen
1: kok ora tinggali foto ta
2: akeh hasduk kae
1: akhirnya wis tinggali kenong-kenongan
2: ngene aku lunga kira ya ninggal bocah ya ta sing tak lelake nek aku lunga rampung no gawe aku iki rak ya dak minggu do dirampung
1: kok karo ngenehi gawean bocah kok iso ngirae
0: ning wong nyatane sing sampean tinggal ya ora tau ketok kok Pak
2: sapa
0: angge sing nang tinggane kuwi sinten
2: wingi komplit wingi generasi tua
0: sing ditinggalten riki niku lho
2: ngene mula aku lunga namparan ya aku ora aku karo adikku lanang kok aku ora kepenak ana apa ya ngomak
1: aku sing darani kowe aku enak di iku ngrusani banget
0: iki napa
1: karo aku kowe iki ngapa ta
2: juk tak ngelinyel ya sirah anu sikilku nganti nang sirah ya kaya
1: aku ya meneng wae iki bocah iki aja ayo manten anyar ya
2: ayo sapa wae ditrapke sapa wae ra ya mesti kaya ngono kuwi to
0: nah, ya kaya sampean lho Pak kangene. Kula niku mlebu metu nggih namung kelak nganu kelingan sampean lawan lho nggih.
2: Aku mlebu metu malah dadi benek. Ya.
1: Rekane mlebu ning metu ya.
2: Ora benek.
1: Jane ora ming benek.
2: Nek liyane wis
1: ora ning metu.
2: Nek ora diucape kok.
0: Wih tenan Pak, kula niku kok ndopo nenge kok pangan banget kula niku kalih sampean iki.
2: Aku nang paran iki. Aku takon adikku, seminggu ora doyan mangan. Aku rek ora mangan ya, Kek.
1: Wong bar mangan iki ketara kaya rupamu wae kaya mung ora mangan iki.
0: Nen sewu, jenengipun.
2: Lah ora malah kaya anu to.
0: Kaya napa?
2: Kaya rewange to. Wong biyunge kok malah ngladen.
0: Niki mpun adate nggih ngeten niki. Niki. Ah niki tujune niki wau kula niku ndete lorong niki
2: lho. Beda singken.
0: Kula.
2: Walah kok rusane raja
0: mak. Kula bakar.
2: Nggih.
0: Isih ta, Mbok? Isih.
2: Monggo.
0: Aku iki wis krasa nek arep ana tamu lah tak ngengeh siji niki wau sing dipangan tirah mboten angsal jebul jenengan
2: rawuh. Monggo kene lho nek bedol telokku abote raja mak. Aku tak weru Mbok Prenjakne bedol malah marep ana telane namburi lho ngangkat.
0: Mungkur kula nek mbebut.
2: Mungkur. Nang isin karo telane.
0: Ya, anggap anu jo.
2: Iya.
0: Ah, monggo. Niki lho Pak telane bakal. Niki didhar tiyang kalih.
2: Nggih, nggih.
0: Niki rak mabrut kita nih.
2: Wah, mabluk banget kayak rambut kula.
0: Mboten tegesen niku saking napa saking putih telone niku
2: lho. Saking tuane.
0: Saking tuane.
2: Wis mongso dinggo panganan. Dipangan le.
1: Engga,
2: kok aku iki mangan. Aku ki ora mangan
0: rek. Niki sampean sampean kalih kula lho niki Kang. Wong kula niki wae dereng mangan weteng kula ngelah banget niki wae.
1: Ya kita sing ngalahno. Panganan karo bojomu.
3: Mboten wong niki wonten kalih kok mboten usah.
2: Ya ora entek kok jebul.
3: Kok didhar niki titik ta lho.
1: Ora usah doncak idep-idep gawe brengos.
3: Wel, nggih dioncaki.
2: Ah, malah enak ora doncake niku.
3: Niki wae sing njaba ampun kula kero. Enggak tidak.
2: Niki kok entuk tolo.
1: Tak nggone ceki kene. Kok koyo warna metelo
0: kok ana. Sampeyan iki kok aneh-aneh to Kang.
3: Sampeyan niku nek
0: tolone lho.
3: Mboten mriki-mriki niku ketinggal sepi nek mriki kok.
2: Mbah, kula pirang-pirang dina ndherekke ndoro narutama.
3: Nggih.
2: Niku ya wis ora nganggo caturan.
3: Oh,
2: sebab yen ana panjenengan iki nek wis nduwe ngen-ngen urung kecekel niku ora gelem diganggu gawe.
3: Oh.
2: Mila kula mriki niku gejaba kangen kula kalih putrane niku ora wonten misi sing kula.
3: Wonten apa Mas?
1: Mbak ya sing amang sing edam ngene lho kuwi.
3: Kula niku nek cara kraton niku mboten dong e kula niku.
2: Jeng pangeran Erlanggar pati rawuh wonten rumpukan mriki.
3: Eh?
1: Nggih,
0: leres. Sampan ki.
2: Ngertos nek Kang Putra niku kula pek.
3: Nggih.
2: Ajeng nek yen ki. Kaya ngopo pasuryane?
3: Duh,
2: bojomu kuwi.
3: Duh, agek kepiye mbok iki nggone mung kaya ngene iki gek njur.
1: Jaya menika pancen kangge njujug ning keperluanipun mboten namung wonten mriki
3: tho. Oh, ngaten ki.
2: Mila. Nek saged Mbak Prenjak.
3: Nggih.
1: Omahe di, Bro.
2: Omahe niku malah
1: enek iki ya ora patut.
2: Gawe welit anyar wae.
3: Waduh. Ane ngene njur semak rawang mriki njur omahe niki dereng dadi kok nggo sampean niku mboten sak di mbroke mawon.
2: Dirisiki wae, Mbok. Oke. Sepanduk-sepanduk to.
3: Waduh. Anu ngatur mawon nak
2: kula. Dirisiki mawon.
3: Dirisiki pripun? Nggih,
2: dilabur. Supaya nelaken mboten perkara dur cendhek ing pengajining anggone
3: resik-resik. Nggih, nggih.
2: Dilabur katon semeblak niku rak putih memplak niku padha resik ing ati sampeyan dadi kawulaning ratu. Sungkem bekti nang ngersane Ratu Gusti.
3: Nggih, nggih, nggih kula ngertos kersane. Ane mangke njur lenggah teng pundi?
1: Ngaten mawon. Digo dimodal pendopo.
2: Pendopi.
1: Modal pendopo gedheke iki watengen ngarep buri dilangi kabeh.
3: Nggih.
2: Kuncung nganggo kuncung ngarepan.
3: Anjur.
1: Nek nggo apa?
3: Anjur.
1: Semene.
3: Mangke nek lenggah.
1: Diblatah mangke nek malah berwera ta. Upama ramet ki tunggal iki
2: wonten saged Jawi.
3: Kangkang kalih mriki to. Kula kandhane.
2: Piye piye?
3: Arek niku ki ora duwe apa-apa.
2: Nika lho.
3: Ana nggih mboten duwe.
2: Yang pangeran nika.
3: Aduh syukur.
2: Pon kowe ngerti.
3: Nah. Kertas pripun to?
2: Tegeseran di apa-apa lihat nyuguh dah.
3: Anjing.
2: Iya, ubah rampen ni. Wes to jotakon to anggaran kabeh ki sing nyekel adikku iki. Mbok mengko tekan gone sepiro aku ya ora ngerti
3: wong bocah. Pripun niki pripun kula niku bingung tenan lho niki
1: ampun dadi beda to wong. Ya gawanen kabeh to.
2: Ora iki kewajibanmu kok jebul.
1: Wonten ragate kangge
3: resepsi
2: pun.
3: Nggih. Monggo Bapak Serang. Aduh nyun ngapunten. Monggo
0: Yayi
3: Putra.
0: Monggo.
3: Sampun. Lho kok malah kesah?
0: Monggo.
4: Sampun mriki mawon. Mbok Prenjak.
3: Nak Yuda, nak Janter kene iki kepripun iki?
2: Mboten napa-napa. Pancen ngeten iki kersane. Dadi tiyang niku ora ngumpet-umpet gek regete lan kebodohane.
3: Kok biayine
2: piye kok banget ya. Lah kok nek iso apa penggaleke para
3: aduh.
2: Ngawer iya.
4: Mbok nyuwun
3: sewu, kula tak wonten wingking mawon.
2: Mboten.
4: Ajeng teng pundi sampeyan? Pun mriki mawon.
1: Griyane niku ngarep
3: wingkinge.
1: Omah iki ngarep karo mburi wis padha wae ketok saka
0: persah. Iya, Mbok.
2: Omah kubuh.
1: Ana rawane mburi ana rawane.
0: Mburi sami. Den Ayu.
2: Merayat. Nika.
0: Ampun ngaturi kula Den Ayu. Senjuk pripun iki kula wah bingung banget
4: lho niki. Kula niku. Bangun kok piye kowe iki? Lah
2: sik Bintang Jae.
4: Ya, ora aku iki pangling papiye dimatin dhisik.
1: Nah, ya anggere ana liyane kowe iki pangling mesti.
0: Bagus e niki kula niku bingung saestu niki kok sesarengan piyayi kata tur piyayi putri gek aduh
4: pripun niki nggih. Nyai Perenjak.
0: Nggih.
5: Ini preso apa Kakang?
4: Lah jare kula sing judhe karo jantre kuwi kok
0: Perenjak iki jare duwe anak muni dipek siapa ngono kae?
4: Anake kuwi, ngarepmu kuwi.
0: Oh.
4: Dadi bojone Yude iki.
0: Weh, ala sopor. Ala tujune, tujune ora tau gemi, nek tau gemi ra hancur tenan aku. Wis. No, pitados mboten Ndara Putri.
3: Tonggo aku kok dadi malah bingung banget. Aku iki piye
2: sampeyan? Aku ya bingung.
1: Nggih ngaten mawon, Dek. Gon dawake umur apa nggonane ora ngerti awake dhewe kuwi ya.
0: Oh nika wiwit ngendika kalih kula nika blas mboten tau kula gagas. Okay. Aku lho krasa kok.
4: Eh kula iki nang paran lho, kowe aja golek perkara.
0: Oh mboten kula menan ngomong matur wonten.
4: Iki wis apik-apik kok jur kula malah.
0: Ngene wae. Mila kula menan ngomong matur kok tujune wingin-winginane menika kula ora ngugemi banget banget. Ya niku
4: wis.
0: Upama tak ugemi banget banget tak. Ya ampun, wong lanang.
4: Wis yo isa kae ora kowe.
2: Ngene wae ya, Dek.
0: Piye to, Kakang?
2: Kok sik meneng wae. Ngene wae ya, pancen kaya ngene iki lelakone. Barang lelakon sing wis lekono kok ke selayerke tak jaluk saiki ngene.
0: Eh, kok iki, Mas?
1: Wis ana dalan kok ngono kok ya kowe ra nyuwara to, Yud. Aku kira ya sing nganggur to.
2: Lah, gandeng aku ngijati janji karo kowe. Ya wis. Apa lekono kok kae kowe kae ora bakal tak utik ora tak ucap iki adikku iki mbok menawa dadi sangkan parane jodohmu iki ya isih nganggur
0: kok kaya tutup cangkir ora jodoh iki dijodhokke kana jodoh iki dijodhokke kana
4: punten dalem sewu
2: sumo dewi
4: ora dadi ngabdi menika kedah panjenengan dalem
0: mulane Yude dadi wong bagus ki sing ati-ati sing bagus niku simpen Ndara
3: ya ngono kuwi
0: Ndara sing bagus niku sinten? Lah upama bagus tenane tak anteni.
3: Wong sing wani tu mindak kaya ngono ki rak mesti rumahsane wis bagus banget kae.
0: Lah niku jenenge wong sing ora mawas, wong rupane ora patut kok neko-neko tingkae. Nek kula meng ngoten tok.
2: Neng nggih, punten dalem sewu. Mbok menawa menika sampean pancen dadi kodrat. Mula kula namung ngetutke lakune kodrat. Niki
0: mboten sakepeteke kodrat. Kodrat karo nasib.
2: Biyen niku kula pun digodhog karo wong wedok ning kula teguh iman kula.
0: Alah.
2: Aku kok kedadene kalih bocah.
0: Ning pancen ngene kok. Sing jenengane wong kepepet kahanan ki mesti sok ngune kodrat.
2: Nggih.
0: Nasib. Sok nasib ki pancen kaya ngono kuwi ning jane kuwi kabeh iki sekok. Awake dhewe ki tak ngomong. Awake dhewe kuwi sak temene mung.
2: Nggih, punten dalem sewu. Jebul saiki wong pinter-pinter dapusi wis ora kentok.
1: Ayo kowe-kowe Mbak ya maneh ki tau janji apa to karo si Prenjak iki?
0: Ya niki supaya ora
2: aku kono nesek, aku mengrak ming aku njaluk wektu.
0: Kok nesek ki sapa sing nesek ki sapa?
4: Nek janjane kok mesti wis ana apa-apane.
2: Ya nggih, niku ming kula niku ora ora glembuka to. Kabeh ki aja nganti lelakon-lelakon sing ora becik ki aja nganti kewiyak. Kabeh ming ditutup dipendem sing jero, ngoten. Mula lelakon iki
0: ya wong agek babat alas ning alas wae kaya ngene apa meneh nek dandan omah ning tengah kutha.
2: Sesuk tak jak nang kutha dik.
0: Wes sak niki digaris pemisah wae. Wiwit sak niki sampean wis rasa omong-omongan karo aku timbangku nek aku omong ya nglarani ati sampean. Sampean omong kula ya wegah.
4: Lho.
2: Sesuk to. Sesuk nek ora ana wong wingkek omong-omongan nek.
3: Wis ngono.
4: Iki kepiye to? Mbok ya sing apik ora kaya ngono kuwi.
0: Mila menika
4: kok terus iki ana Nusa dalem semua Dewi
0: jeneng Pangeran
4: Erlangga.
0: Saiki kowe kudu netepi apa sing dadi aturmu, Mas. Mong nggih. Jare ora bakal mikir wong lanang meneh. Mila menika. Wong lanang kuwi jarene gawene mung natoni ati. Kuwi aturmu lho ya. Saiki wis. Ora usah ditawak-tawak.
3: Nggih. Wong kabeh kuwi abdiku mengko malah padha cerah dadi ora apik kabeh lho.
0: Mila kasunyatanipun tak nggih ngaten, mila kula menika anggenipun wis rasah omongan menika, nek wis ora omongan menika rak wis ora mikir kono kene.
4: Ndara. Neng nggih mboten sedaya tiang jaler.
2: Nggih.
0: Wong kuwi jarene mban kok kuwi jaler.
2: Wonten tiang jaler sing apik
4: riki-riki.
2: Kaya kowe aku ki
4: jane ora tau.
0: Sapa? Wong lanang nek ngersing tepung aku ya elik-elik kok.
2: Lah kuwi pancen ki trepe sing ditepungi kan jebul. Nek sing ditepungi apik ya apik-apik.
4: Oh, Riki-riki, mbok penjak Riki.
0: Kulo ajrek, kulo baguse.
4: Sampeyan ora perlu wedi.
0: Saya sangat kulo malah dados ajrek pepundenmu lho, Mbak. Ini jaket kene, Mbak.
4: Riki, Riki, Mbak.
0: Kulo le matur pripun?
4: Sampeyan tak caosi priksa. Menika Kesuma Dewi Ananta Wikrama. Lajeng menika Kesuma Dewi Yuntari.
0: Kulo yen ngaturi pripun baguse?
4: Nggih. Gusti Putri, Ndara Putri.
0: Ndara ngoten mangke.
4: Nah, nggih Riki. Terus sampeyan ora perlu wedi.
0: Wae, Mbok, anggen ngaturi aku aja tok gawe rekoso.
3: Nggih, nggih, Ndara, nggih.
4: Lan kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mbok menawi wonten tindak tanduk ingkang kladuk tiyang kalih menika wau.
0: Mboten napa-napa bagusnya nek kula niku rak ampun kulino, ampun dangu wonten mriki rak nggih pun kulino nek
4: nggih
0: nggih Yudha Jantra nika wau nek kula ora dados ajri wonten piyayi-piyayi.
4: Pun mboten napa-napa lan kowe Tira, ya atimu disabarke pancen tenane kuwi mbiyen abdi dalem Kesuma Dewi Ananta Wikrama kuwi pancen kala mangsa sok sembrono sok ya nganti tekan mbok menawa arep tekan ngati ning janjane ora.
3: Nek rak mboten tenanan to menika
4: papa. Ora, heeh.
3: Nek mangke tenanan alu wong kula mboten sida mawon.
4: Lho, ora kaya ngono kuwi ora apa-apa kok.
0: Sapa iki jenenge Kakang? Tirah.
4: Injih, injih Kesuma Dewi.
3: Kula Tirah Kesuma Dewi.
0: Iya, iya. Malah ngene lho ya Tirah, nek mengko wis lawung saben dina kae abdiku ya abdine Kesuma Dewi Ananta Wikrama Tunggal Dewi kuwi pancen kaya ngono kae yen padha omong-omongan gegojekan ki nek dirasake kaya keladuk ning ya mung ning tata lahir kok kae
3: lha ning rak mpun nonton rembang ngoten lho Ndara dados kula nggih dados bingung
0: anak ya rembuke mono mung rembuk ora sate jeneng rembuk cethok kuwi duwe
3: kok yen pancen wis ana rembuk tenan karo anakmu kok aku sing bakal nanggung.
0: Oh ngaten Ndara
3: iya
0: matur nuwun Ndara
4: wis dadi wis cetha ya kowe
0: sampun sampun
4: bagus punten dalem sewu Kesuma Dewi
0: piye Kakang.
4: Jatosipun kula mundi dawuh timbalan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
0: Iya.
4: Panjenengan dalem saha para abdi dalem ingkang saking Medang supados kendel rumiyin wonten griyanipun Nyai Prenjak menika.
0: Oh.
4: Saklajengipun kula ingkang badhe caos priksa wonten ngersanipun Bapa Barade kalian Paman Eka Denta supados ngawuningani menawi Kanjeng Pangeran Erlangga sampun rawuh wonten ing wewengkon kahuripan.
0: Dadi kersane Kamas Pangeran Erlangga kabeh supaya lenggah ana papane Mbok Prenjak kene.
4: Injih.
0: Ora kabutan to, Mbok?
3: Ning nyuwun sawu Ndara. Lah menawi lenggah wonten mriki,
0: aduh wis to ora sah.
3: Wis anane ngono wae.
0: Lah mangke dari patus.
4: Kok
0: menika wau
4: Yudha. Ora perlu bingung, kabeh iki wis dicawiske karo si Yudha lan Jantra iki wis nggawa.
0: Nggih, kula mestani namung etok-etok wau janipun sampun crios ning kula rak dereng mudeng.
3: Engko si mbok menggari nata-nata kabeh wis dicawiske.
0: Nggih, nggih Ndara.
4: Iki mangsa boro nggonmu lelados ana ngersa panjenengan dalem Kesuma Dewi, ya.
0: Nggih, nggih.
4: Aku kula kepareng nyuwun pamit Kesuma Dewi.
0: Iya, iya.
3: Hati-hati ya Kakang Marotani. Aku
0: dereng nggo aku
3: Ndara.
0: Monggo.

0: Dan sewu jeng pangeran.
1: Iya,
0: Indratama.
1: Kus. Bos Pawarna.
0: Inji, kula.
1: Iki rak Ki Patih Hardagutama.
0: Leres menika Rama Patih Hardagutama.
1: Apa karepmu kok dadi Ki Patih kok sakoning papan kene kepiye kowe?
0: Inji, lenggah rumiyin. Ingkang sabar rumiyin sampun lajeng ngaten menika jeng pangeran. Monggo, lenggah ingkang prayogi rumiyin. Mangke mindak menika tatunipun lajeng inji mboten tumuli
1: iya
0: mantun menawi panjenengan lajeng ngaten sampun duka jeng pangeran semunipun sak sampunipun kula mlebet wonten ing papan mriki menika kok lajeng panjenengan prisa Rama Patih Hardagutama kok lajeng semunipun kados duka sampun ngaten estunipun Rama Patih menika kepingin sangat kepanggih kalian panjenengan dalem jeng pangeran Indratama. Awit lelampahan panjenengan dalem jeng pangeran Indratama menika sedaya sampun kula aturaken wonten ngersanipun Rama Hardagutama.
1: Dadi wis kok aturake karo Ki Patih Hardagutama.
0: Inggih. Nah, Rama Patih Hardagutama menika rumaos trenyuh dateng panjenengan dalem. Ngantos panjenengan dalem nandang cintraka ingkang kados ngaten kersa mapan wonten rompok kula ingkang kados ngaten jeng pangeran. Mila Rama Patih menika adreng sanget kepingin kepanggih kalian panjenengan dalem jeng pangeran Indratama.
1: Oh iya. Banjur wong wadon iki sapa?
0: Menika monggo kula aturi dangu piyambak.
2: Nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran Indratama. Kula Nyai Baya Putih.
1: Nyai Baya Putih.
0: Monggo Rama Patih.
3: Iya iya.
0: Kanipun badhe lajeng ngendi?
2: Monggo Kang Mas Patih.
3: Monggo. Iya iya, Nyai Baya Putih.
1: Kados ngaten menika kawontenan.
3: Waduh,
1: sampun wonten Hadipuspawar. Kula kinten kula sampun pecah. Awit nitik dateng tatu kula ingkang kados ngaten menika Patih Hardagutama.
3: Jeng Pangeran Indratama.
1: Ijih kados pundi iki, Pak?
3: Sasampunipun kula nyumerepi panjenengan lenggah wonten gubuk menika.
1: Inggih.
3: Kula sak pandurat mboten saged kumecap ngondhok-ondhok manah kula. Ing atasipun Raden Indratama menika putraning Nalindrogung Binathara. Kok panjenengan ngantos gedarang-darang dumugi wonten ing gubuk menika. Oh, jeng pangeran. Kula ngantos mebral manah kula, ngantos kula badhe nangis mergi nyumerepi kawontenan panjenengan jeng pangeran.
1: Inji-inji Ki Patih. Inggih kados ngaten menika.
3: Lajeng
1: mboten ngintrem mawi tiang-tiang kedung ombo. Mila sedaya sekti digdaya limpat olah kanurak.
3: Inji-inji Jeng Pangeran, lajeng menopo panjenengan kok ngantos tumugi wonten ing kedung ombo bondo yudo mengsah dateng tiang-tiang ing kedung ombo menika mangkenipun menopo ingkang badhe panjenengan kersakaken utawi ingkang badhe panjenengan kukup Raden.
1: Iye awrate ngawat kula nampi dawuh saking Kang Mas Pangeran Erlangga ing supados ngrumiyini lampah

0: Kok panjenengan ngendika ngatos ngatos?
1: Jeng pangeran. Sak temenipun menawi dipun penggalih ingkang saestu ingkang kedah jumeneng nata wonten ing Praja Medang menika rak panjenengan mergi panjenengan menika putra kaku. Nanging kenging menapa kok lajeng mangkenipun Erlangga ingkang dakah-dakah badhe jumeneng ratu? Wonten mriki menika nggir lembatipun Erlangga kanthi tumindak culika nanging panjenengan boten kraos lan rumaos ning sak temenipun panjenengan menika dipun arah sedani. Ya ora boyo putih, eh?
2: Injih.
0: Namung astunipun boten badhe kelampahan menika. Hawit Kang Mas Erlangga menika garwa dhateng kadang kula sepuh Kang Mbok Ayu Ananta Wikramatunggati.
1: Iki kula mangertos. Ning menika rak mijil putri dados tegesipun Erlangga menika namung putra mantu. Badhe kados pundi mboten menang ing atase mantu kok badhe jumeneng ratu. Mboten saged, mboten kelampah.
3: Nuwun sewu Jeng Pangeran Indratama.
0: Iya piye Puspa.
3: Estunipun sedaya ngendikanipun Rama Patih menika saestu leres Jeng Pangeran. Menawi panjenengan lajeng belani Erlangga menika undundan panjenengan menika menapa lawang mangkinipun ingkang badhe jumeneng menika Erlangga. Upami panjenengan namung trimah ngaten kemawon. Namung kula aturi emut Jeng Pangeran.
0: Iya ya.
3: Ing benjangipun panjenengan menika nun sewu lho. Badhe gadah turun. Menapa mboten mesakaken nggih putra wayah panjenengan dalem Jeng Pangeran Indratama ing tembinipun. Nah, tinimbang mangke menika putra wayah panjenengan menika ingkang badhe ngucik ing perkawis kamukten ing Medang. Mbok sak menika kemawon panjenengan dalem ingkang rampungaken, rak sampun rampung perkawisipun. Panjenengan ingkang jumeneng wonten ing Medang lajeng nggih putra wayah panjenengan dalem bincang nggih nderek mukti mboten badhe ngucik perkawis. Rajingaten to Rama.
1: Bener-bener nggih, bener. Cobi kula aturi manggalih Raden. Panjenengan dipun ajab sedanipun menika mergi nggih anggenipun kepengin badhe numpes turun panjenengan. Nah. Menawi panjenengan sampun seda, sinten ingkang badhe ngucik? Mboten won.
2: Mila leres Kanjeng Pangeran Indratama, monggo. Mumpung dereng kelajeng dipun penggalih ingkang saestu dipun ningaken penggalihipun saestu nipun leres menapa ing dados aturipun Kang Mas Patih Hardakutama menika
3: Jeng Pangeran.
1: Bi sak menika pun penggalih menawi panjenengan menika mboten kedenangan anak kula Puspawarna dados menapa panjenengan
2: sampun sedo
1: sampun sedo iya ya to nggih
3: pancen leres namung estunipun kula menika mboten kok nomo ngetingal-ngetingal akan awak kula menika babar pisan mboten. Jeng Pangeran. Menawi sak dangunipun kula menika upakara panjenengan, kok lajeng tuwuh ing manah kula menika apa pancen Jeng Pangeran Indratama iki diarah sedane apa kepiye kok sing dijokake ana ing kedhung amba kuwi Jeng Pangeran Indratama. Lah menika ngaten menika. Mila rene menika wonten Rama Hardakutama ugi matur kados ngaten ing sekawit pleti ing manah kula menika gadah gagapan kados ngaten menika sak menika kula aturaken wonten ngersanipun Jeng Pangeran Indratama nggih.
1: Kula aturi menggalih, kula aturi nintingi ingkang lembat Raden Cobi. Kula kesah saking negari Medang menika mergi kula mboten kerasan awit tumindakipun tiang-tiang ingkang culika ingkang mangke badhe ndamel risak ing negari Medang. Kula menawi mboten dipun tulungi kalian Baya Putih sampun. Kula ugi badhe dados banten. Mila cetha sanget menawi tiyang sae menika jebulipun malah dados korban kados panjenengan lan kula. Mila kedah ginugah manahipun panjenengan Raden.
0: Ijih Kipati. Mila pancen wonten leresipun sedaya pangandika panjenengan. Namung kula lajeng kedah kados pundi? Hawit wonten ing mriki kula yen namung badan sepuh.
1: Raden, panjenengan wonten mriki badan sepoto. Ning mang

0: menawi wonten negari ing Medang panjenengan niku kathah kadang sentana kulawarga sedaya kawula ingkang tresna asih dhateng panjenengan. Mangke kula ingkang badhe nggugah manah-manahipun tiang-tiang ingkang kedah nglabeti dhateng panjenengan.
1: Saestu menika Kipati.
0: Wah. Kula tiang sepuh. Cobi. Kula aturi menggalih ingkang saestu. Kula ngantos dumugi mriki menika namung nglabeti lampah leres. Senajan mangke badhe kados pundi kemawon badhe kula tem. Ha kaleresan mbok bilih Bathara menika pancen njodhokaken kula kalian panjenengan pinanggih. Mergi wong sing bener kuwi mesti bakal nampa pengayoman. Mila wonten mriki kula saged pinanggih panjenengan. Mila sak menika, Aden. Panjenengan ingkang wonten ngajeng kula wonten wingking. Mangke nyibaya putih lan anak kula puspawarna. Menika ingkang badhe kula obetaken mugi saged nyembadani kersa panjenengan mbantu dhateng kegayuhan panjenengan.
2: Yang pangeran.
1: Iya,
2: prayoginipun panjenengan dalam menika kula aturi nampi menapa ing dados kersanipun Rama Adagutama. Upami panjenengan dalam menika namung lenggah sekeca dari wonten ing Praja Medang ingkang badhe nyambut damel wonten sakjawining negari menika Rama Patih Hardagutama. Dados panjenengan kantun sagah ngaten kemawon kula lan Rama Patih menika sampun nyambut damel wonten sakjawining negari. Syukur bagi menawi jeng pengiran menipu kerso miling-miling wartos upami sinten ingkang kedah dipun singkiraken mboten nyengkuyung kerso panjenengan dalem Rama Patih tentu badhe temindak.
1: Ya Puspawarna menapa dene panjenengan Ki Patih Hardagutama?
0: Inggih Raden, kados pundi Raden Indrakan?
1: Menawi saestu pangandika panjenengan saklub kados wiwit sak meniku kulo badhe ngrebat utawi badhe nyuwun Kraton Medang. Kulo ing kedah jumeneng ratu wonten ing Medang.
0: Bagus menawi mekaten ati.
2: Rayogi to Rama menika.
0: Ah, bener nggih.
2: Tegesipun mboten wonten icalipun umpami kulo menika inggih notaaken gesang kulo pinangka kang kamulyaning negari Medang ingkang jumeneng menika jeng Pangeran Hendra.
0: Jeng Pangeran kuwi pepundenmu kudu tok labuhi
2: sing wonten icalipun to
0: Rama. Ora bakal.
2: Lah menawi Erlangga menika sinten
0: Erlangga menika? Kuwi wong akal-akalan kaya ngono
1: kuwi. Menawi ngaten kula ngersakaken wiwit sak menika. Monggo sami damel kegiatan. Yen perlu nglempakaken tiang-tiang gedung ombo ing sklangkung. Lan kula sak menika ugi badhe wangsul dhateng Medang.
0: Oh, inggih. Nyibaya putih menika sak menika ingkang tasih nguwaosi tiang-tiang ing kedung ombo ingkang tasih wilujeng ingkang mboten pejah dipun krenah dening tiang-tiangipun Erlangga. Mangke badhe bantu panjenengan.
3: Inggih, Yang Pangeran.
2: Das pundi Yang Pangeran? Menika prayoginipun menapa sak menika rening panjenengan dalem menika sampun dangan badhe kundur menapa nyerantos sak wetawis lenggah wonten ing papan mriki supados tuntas saestu gerah panjenengan niki.
1: Mas kok kersaku saiki gua aku bakal budal ning Medang.
2: Ngaten.
1: Iya.
0: Ah, nuwun sewu Raden. Kula mireng pawartos menawi Erlangga badhe jumeneng wonten ing kauripan. Lah, sak menika prayogi panjenengan riwa-riwa lumebet wonten ing kauripan. Kados pun dicaranipun kula aturi damel samudana ingkang sae adu manis ingkang sae saengga piyambakipun mboten mangertos menawi panjenengan gadah kegayuhan ingkang mekaten.
1: Kang Mas Erlangga sampun lenggah wonten kauripan.
0: Inggih, leres Jeng Pangeran.
1: Oh, inggih. Inggih. Menawi ngaten kula nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Inggih, badhe bidal-bidal dinten menika.
3: Ingkang
1: wonten kula lenggahipun Kang Mas Erlangga.
3: Inggih,
2: ngatos atur.
1: Iya, atur Puspawarna.

0: saiki adhi kadenta weruh dhewe. Nek wong sepirang-pirang padha ketok nek lega atine mergo oleh gawe Datuloyo kena ditembungake wis dadi.
1: Ya. Aku melu seneng, Kakak. Ewa semono sing jeneng awak edi podo kegawean. Iki mengkorak sing diyasa ake kuwi kudu perso.
0: Lah ya.
1: Tembunge lega aja kesusu lega. Hah? Aja ndang kesusu seneng, Kakang Barada.
0: Loh.
1: Lah ya mengko yen sing diyasake iki njur ketujuh prana penggalihe engko lah iki kok ngene iki kok ngene kados pundi menika Sang Pu Barada. Lah kowe dilok aja seneng-seneng dhisik.
0: Ya sing tak karepke iki rak nyawang wong-wong kae. Nara praja ya perjurit sing padha temandang gawe rening wis rampung gaweane njur rumangsa lega atine nek tekan kaya sing kok kandhake iki pancen ya ngono. Aku lan kowe kudu isih mikir iki kelersan apa urane jeng Pangeran Erlangga nggone diyasake Datuloyo sak pendopo agunge iki.
1: Iya iya. Ayo tembungku kuwi mau iki tegese iki kanggo nimbang. Senajan keguyon ning kanggo nata ati sak mangsane mengko ki ngono tenan ki awake dhewe rak wis ora ngrunjal atine. Pep kepareng dalem Kanjeng Pangeran Erlangga kuwi yasa apa iki tembunge kedaton apa kepriye?
0: Lah iya,
1: iki mesti ya dikersakake sing becik, eh.
0: Lah ya mergo kuwi iki dirancang sadurunge ya mesti ngono. Mesti sing dikersake ya sing becik kepeneran tumrap penggalihe lan liyane. Dadi yo yo angel pancen kaya sing kok kandhake kuwi mah.
1: Ya ning nek kaya dene gagapanmu tegese para prajurit ya do lega. Wong-wong sing biyantu murid-muridmu, murid-muridku padha biyantu ya padha lega awit wis kena diarani rampung kurang setitik nggone mbabar ki kaya-kaya wis ora menceng saka wewangunan kang dirancang sekawet rak ngono.
0: Ya dadi ning kene iki rak ketok to manunggaling cipta rasa karsa utawa karya njur dadi wujud. Nah nek kuwi kabeh ki ora manunggal rak iso kesuwen lan iso go ora dadi lho Di kaya ngono kuwi.
1: Ha iya ya kabeh sing jeneng manunggal utawa kena diunekake rukun, kan? Rukun penemu siji lan sijine njur nuwake pakaryan kang becik kaya ngene. Kuwi pancen dadi adeking apa wae iki mesti saka dilambari kerukunan. Mula iki awake dhewe mengko yen upamane Kanjeng Pangeran Erlangga ki mundut sliramu Kakang kudu paring sesuluh utawa apa wae kepiakaning wewangunan kedaton iki ya kudu tok tandhesake ngono. Nek wong pinter ki akeh Kakang, eh? Aku ora mulang kowe lho iki Kakang. Wong pinter kuwi akeh, ngembat praja tak kira wis ora kekilapan. Kanjeng Pangeran Erlangga adalah para sentanane mesti ning sing jeneng nggon ngendhaleni rasa bab-bab sing kurang prayoga kuwi sok kalimput penggalihe. Apa-apa bisa ming arep rukun kowe kok ora bisa. Mongko rukun kuwi rak baku, eh? Heeh. Ha mengko mangsa borong Kakang kuwi kudu sebab kepriye wae wong tanpa linambaran budi utama kuwi wah wis mesti selarah-larah mengko. Arpa pinter dikaya ngapa?
0: Aku nedha nrimo. Kok elingke? Senajan ya aku ora lali.
1: Iya.
0: Ning sing jeneng ngelingake mitra, sedulur, tangga teparo kuwi pakaryan sing ora muspro. Hmm? Mesthi eneng pigunane, mesthi ditampa kanthi rasa sing seneng.
1: Ning iki luwe-luwe iki wong gedhe-gedhe lho iki engko sing bakal engko seliramu pemecah pemut iki iki wong gedhe-gedhe lho iki. Cara tembunge Prasajana ra wong gedhe-gedhe. Iki kraton pun dadi padane ngono gampangane ya. Engko njur ngasta pusaraning praja nyekel pemerintahan kaya ngono iki njur tak aturi kaya ngono kuwi rak sing tok elingke iki wong gedhe-gedhe.
0: Ya ya ya ya.
1: Nah, iki nek ora tenan-tenan kole padha nampa sing kujur engko kawulane,
0: ya. Reh ning sekawit aku kuwi duwe sedya niat labuh labet.
1: Ya.
0: Ya labuh labet lahir tekan batinku. Dadi kabeh kuwi mengko sarwa wis tak tata. Wis tak tata aja nganti gawe cuwaning penggalih dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
1: Ya ya. Tembunge aja nganti ngguroni ning mengko bisa didahar apa sing dadi aturmu, eh?
0: Ya upama nganti ana kebablasan tembungku aku ngguroni wong ya dasar kuwi sekawit pancen ya putra murid. Dadi ya ora apa-apa. Ning reh ning iki calon pepundhen calon sesembahan ya mengko tak arah-arahe. Aja nganti engko nggonku caos pemut ngono iki kliwat
1: ngono. Ya, aku melu seneng Kakang ya, sebab dikepriye wae nek ora tekan kono mengko njur padha lalap.
2: Ya pancen bener, bener. Mulai Kang Sowan bubuh barang.
0: Weh, kene taruh tangan.
2: Ijin.